Če manjka tržnik, je prodajena manjša, če manjka strojnik, pride do zastoja v proizvodnji, če manjka administrator, se računi podjetja ne izstavljajo. Podjetje išče osebo, ki bo najbolje rešila njihov problem. Kako torej razmišlja zmagovalni kandidat? Kandidat, ki natanko ve, kakšno delo bi rad upravljal, je boljši kandidat. Predstavljajte si dva kandidata za delovno mesto tržnika. Prvi je prepričan, da je trženje njegovo poslanstvo. Delo dobro pozna, ve, kako ga upravljati, ve, kaj ga bo pri delu motiviralo. Ko se z delodajalcem pogovarja, je ves navdušen nad delom. Iz rokava zna stresti 10 razlogov, zakaj bo uspešen pri svojem delu. Drugi kandidat ni čisto prepričan, da je trženje zanj. Zdi se mu, da bi lahko to delal. Na oglas se je prijavil, ker je ustrezal pogojem razpisa. Kateri kandidat bo torej dobil zaposlitev? Na večini intervjujev se boste srečali z vprašanjem, zakaj bi zaposlili ravno vas? Uspešni kandidat razume dve stvari. Prva, zaposlovalec od njega pričakuje doprinos, ki bo podjetju pomagal dosegati njegove cilje in seveda dobiček. In druga, iskanje dela je prodaja. Podjetju prodajate produkt, svoj čas, svoja znanja, svoje veščine. Svojim odgovorem boste podjetju dokazali, da boste svojim nizom znanj, veščin in sposobnosti pomagali podjetju pri doseganju ciljev. Zmagovalni kandidat ni egoist, ve, da se pri iskanju zaposlitve ne gre za, gre za reševanje problema delodajalca. Vsako razpisano delovno mesto nosi v sebi problem delodajalca. Kandidat se zato predstavlja kot reševalec problema podjetja in ne obratno, torej kot oseba, ki ima problem brezposelnosti in od podjetja pričakuje rešitev le tega.

0: Kot eden izmed kandidatov ste ravno kar opravili intervju za delo. Kaj lahko sedaj še storite, da dodatno povečate vaše možnosti kandidature? Kadrovnik ali skupina spraševalcev bo po opravljenem ciklusu razgovorov morala primerjati svoje zabeležke, strniti ugotovitve in razpravljati o tem, koga bodo zopet povabili na dodatne intervjuje. Poleg podatkov iz življenjepisov in intervjujev si lahko pomagajo s preverbo referenc in analizo rezultatov psihometričnih testov, če so jih kandidati reševali. Daljše čakanje na sporočilo delodajalca ni nujno slab znak. Nekatera podjetja bodo sporočila rezultate izbora že naslednji dan ali v roku nekaj dni, druga pa bodo za to porabila več tednov ali celo več kot mesec dni. To še ne pomeni, da vas je organizacija pozabila ali vas noče sprejeti. Kaj lahko sedaj naredite med tem, ko čakate odgovor? Če v roku 24 ur pošljete zahvalno pismo, bo lahko to naredilo odločilno razliko med vami in drugimi kandidati. Skušajte ugotoviti, kdo so ostali kandidati in vzpostaviti kontakt z njimi. Povprašajte jih, kaj jim je povedal kadrovnik glede nadaljnjih postopkov izbora. V roku 2 tednov pokličite osebo, za katero menite, da odloča o končnem izboru. Jo spomnite na vas in še enkrat potrdite vaše zanimanje za zasedbo delovnega mesta. Ob tem še enkrat povprašajte, kdaj boste obveščeni o rezultatih izbora. Dlje od tega ne smete siliti. Kot obstaja verjetnost, da se še niso odločili ali so odločitev preložili, je možno tudi, da so že koga izbrali in vam tega ne želijo neposredno povedati preko telefona, da vas ne bi prizadeli ali bi se vam morali opravičevati. Najprimernejšemu kandidatu ponavadi ponudijo zaposlitev živo, na intervjuju samem ali ga o tem obvestijo po telefonu. Preko pisma ali elektronske pošte je to prava redkost. Ko več tednov ne prejmete nobene informacije, na to pa dobite na dom pismo, bo v njem najverjetneje obvestilo, da niste bili izbrani oziroma informacijo o tem, koga so izbrali. Kljub temu skušajte ohraniti z organizacijo dober odnos, se boste lahko kdaj pozneje spet kandidirali za drugo delovno mesto v tem podjetju ali pa boste s podjetjem v prihodnosti poslovno sodelovali.
1: Moje delo.
2: Na vrsti je oddaja Literarni prispevek.
3: Historija o kralju preboru in policijskih stražnikih. Oglasil se je stražnik Potočnik in je to prigodbo povedal. Ko je bil še gospod Svetlin za komisarja, tisti je meni vse zaupal, karkoli mu je vmes prišlo in kar se je storiti namenil. Nekega dne so mu sporočili, da ima hči nekega bogatega in imenitnega gospoda, nekega juda za ljubimca in da jo tisti še po noči večkrat obiskuje, kar je bilo po takratnih postavah ojstro prepovedano. Komisar tega ni hotel verjeti, da bi se tako imenitna gospodična pečala za nič vrednim judom, vendar pa je izpraševal svoje stražnike. Eden iz teh mu reče, kar se mene tiče, videl sem že večkrat, tudi že po noči nekega juda po tistih ulicah hoditi. Hiše pa, v katero zahaja, si nisem zapomnil. Stražnik je tedaj pazil na juda in ko ga je neko noč videl iti v eno hišo, zapomnil si je to hišo, potem pa brž šel komisarja klicat. Svetlin je brž vstal, se oblekel in hitel v tisto hišo. Vzel je samo mene seboj in mi na uho rekel, prav vesel bom, če tega juda v pes dobim. Prišla sva do vrat in tam stala, da bi kdo iz hiše prišel in vrata odprl. Kmalu je prišla dekla, ki so jo po nekaj poslali. Midva sva jo brž zgrabila in prisilila, da jo nama pot pokazala po stopnicah v hiši in naznanila tisto izbo, kjer bi bil jud skrit. Ona naj upelje v lepo, razsvetljeno dvorano, kjer sta pri polni mizi še jut in gospodična skupaj sedela. Ona komisarja brž spoznala in mu šla naproti in nama rekla k mizi sesti. Srčno me veseli, da ste nas počastili. Poslužite se naše večerje. Potem nama je ponudila različnih jedi in natočila vina. Ko sva nekoliko jedla in pila, snela je ženska v svoj dragoceni nakit od rok, vratu in ušes, zavila vse v ruto in ponudila komisarju rekoč, v svoj lišp vam podarim za čast, ki ste mi jo skazali. Potem je rekla judu, stori, kakor sem jaz storila. Idi v drugo izbo in prinesi svoje dragocenosti gospodu v dar. Jud je vstal, šel iz izbe, trdoli po stopnicah in smuknil skozi vrata. Vesel je bil, da je tako lahko ubežal. Ko je gospodična mislila, da je jud že na varnem, vzela komisarju ruto z dragocenostmi nazaj in mu rekla, lepo sem vas pogostila, za zahvalo pa mi hočete še moj nakit odnesti. Bežite hitro iz hiše, sicer pokličem vse sosede na pomoč. Jaz in komisar sva gledala, da sva brž iz hiše prišla, da ne bi imela kakih sitnosti.
2: Poslušali ste oddajo Literarni prispevek.
1: Mali nočni kino. 16-letna Poppy Moore je sebična, bogata razvajenka, ki živi v Los Angelesu. Potem, ko se ena od njenih bučnih zabav zaključi s polomijo, jo oče pošle v internat v Anglijo, da bi jo spravil v red. Poppy sklene kmalu pobegniti, toda kljub netim prizadevanjem, da bi jo vrgli iz internata, mala ameriška princeska naleti na trd oreh. Britanske vrstnice in učiteljice, ki ne nameravajo tolerirati njene razvajenosti. Poppy nazadnje spozna, da ji sitnarjenje ne bo pomagalo in s pomočjo novih prijateljic se stavi na črt za beg. Toda kmalo odkrije tehten razlog, zaradi katerega bi bilo vredno vztrajati.
4: Mali nočni kino

0: Mali nočni kino.
1: Dave Ming Cheng, ki ga igra Eddie Murphy, ne izstopa med New Yorčani zaradi nerodnosti ali sramežljivosti, ali pa njegovega disko stila oblačenja. Kar ga loči od drugih je to, da je vesoljec. Pravzaprav je vesoljska ladja pripotovala na Zemljo, da reši svoj planet. Razpet med glasovi, ki odmevajo v njegovi glavi, majceno vesoljsko ekipo, ki jo vodi njegov temperamentni dvojnik miniaturni obliki, in svetom, ki ga obdaja, se Dave vse težje vede normalno. Toda ko se zaljubi v zemljanko, so posledice noro smešne. Z Eddiejem Murphyjem se tudi vi dosovz nasmejite v filmu Super Dave.
0: Mali nočni kino. Mali.

0: Mali nočni kino.
1: Živahni muc Oliver spozna New York v vznemirljivi risani klasiki, ki temelji na brezčasni zgodbi Oliverja Twista. Animirani film Oliver in prijatelji se ponaša z nepozabnimi pesmimi v izvedbi glasbenih legend, kot so Billy Joel, Huey Lewis in Bette Midler. V družbi norozabavnih junakov Oliver spozna, da najmočnejši preživijo le, če ne nehajo verjeti v svoje sanje. Z Disneyjem praznujte 20. obletnico filma Oliver in prijatelji in doživite čarobno pustolovščino, polno prijateljstva, zabave in prijetne glasbe.
0: Mali nočni kino. Na vrsti je oddaja za otroke. Pravljica.
2: Hrvaške narodne pripovedke. Vilini pobratim. Prvi del. Nekoč je živel kralj, ki je imel lepo, prelepo hčer, da se je vsakdo čudil njeni lepoti. Snobili so jo kraljeviči in gospodje, pa se ni hotela omožiti. Oče kralj ji je rekel: "Vzela boš junaka. Zvedel sem, da živi nekje na svetu kralj, ki ima ptico, ta ptica pa nese zlata jajca. Ptico varujejo v zlati kletki v kraljevem vrtu, ki ga obdaja tako visok zid, da ga niti ptica ne preleti. Za stražo stojita ob vratih dva leva in dva risa in dva črna volkova in dva trebušasta slona in dva hitronoga hrta. Kdor hoče dobiti mojo hčer, mora prinesti ptico, ki nese zlata jajca, prinesti pa mora tudi kletko iz kraljevega vrta, kakor pač ve in zna." In živel je mladenič, ki je videl prelepo dekle in se zaljubil vanjo, ona pa vanj. Fant je dan in noč žaloval, venel in hujšal, ni ne jedel, ne pil, ampak mislil samo na deklico. Tudi ona je mislila venomer nanj, toda kraljevski oče je vztrajal pri svojem. Mladenič je šel lovit, da bi se razvedril in se otresel srčnih bolečin.

Zleči pa se iz precepa ni mogla. Mladenič se ji je približal in kača ga je prosila. Pozdravljen, junak, reši me iz precepa in pomagala ti bom. Mladenič se je usmilil in jo rešil, kača pa mu je rekla: S teboj pojdem, nič se ne boj, samo varuj me kot sestro, jaz bom pa tebe kot brata. Tako se je tudi zgodilo. Mladenič se je napotil iz gozda domov, kača se je odplazila za njim in mu rekla: Skrila se bom v hiši, videla pa se bova v spalnici, ko pojdeš spat. Potem mi boš povedal, kako naj ti pomagam. Ko je prišel zvečer mladenič v spalnico, je prilezla kača izpod postelje in rekla: Nič se ne boj, zdaj bom slekla kačjo srajco in boš videl, kdo sem. Kača je slekla kačjo srajco in se spremenila v belo vilo. Mladenič se je začudil, vila pa mu je rekla: Junak in pobratim, odkrito mi povej, kako naj ti pomagam. Mladenič je vili po sestrimi razodel svojo nesrečo, kako se je zagledal prelepo deklico, kraljevo hčer, in tudi ona bi se rada poročila z njim. Toda kraljevski oče zahteva, naj mu prinese zet junak ptico, ki nese zlata jajca, drugemu kralju svojemu gospodarju. Junak in pobratim je rekla vila: Res ne vem, kateri kralj na svetu ima ptico, ki nese zlata jajca. Jutri te bom peljala k vetrovi materi in prosila jo bova, naj vpraša svojega sina, kje sta na svetu tisti kralj in tista ptica. Veter obhodi v svet, mogoče ve za tisto ptico. Mladenič se je pred svitom zbudil. Vila je oblekla svojo kačjo srajco, se spet spremenila v kačo in rekla: Nosi me v svoji torbi, pokazala ti bom pot k vetrovi materi. Tako se je tudi zgodilo. Ko sta prišla k vetrovi materi, sta jo prosila, naj vpraša sina za ptico, ki nese zlata jajca. Vetrova mati je skrila mladeniča v svoji hiši, da ga ne bi odnesel veter, ko bo prišel domov večerjat. Veš, sinko moj, rekla vetrova mati, veter je včasih slabe volje. Tisti večer je bil veter tih in miren. Mati mu je povedala, da ima gosta. Veter je bil dobre volje in je povabil gosta k večerji. Povedala sta mu, kdo sta in zakaj sta prišla. Veter je premislil in rekel: Nikjer na svetu nisem videl takšne ptice, a če sem jo mogoče tudi videl, nisem pogledal njeno gnezdo, ampak pojdita k mesečevi materi in jo prosita, naj vpraša svojega sina. Ta pokuka svojo mesečino vsako luknjo in razpoko skozi sleherni žlep in okno. Mogoče je videl, kje tako ptico. Popotnika sta prenočila pri vetrovi materi, drugi dan pa sta odšla iskat mesečevo mater. Ko sta prišla k njej, jo je prijazno sprejela pod streho. Dolgo so čakali, preden je prišel polni mesec k materi večerjat. Pri večerji sta povedala gosta, kaj jo je prineslo. Mesec je premislil in rekel: Take ptice nisem videl nikjer. Saj spomnim se ne, ampak veste kaj, pojdita k sončevi materi. Mogoče je videlo sonce, ki je na svetu takšno ptico. Drugi dan sta odšla junak in njegova posestrima vila spet na pot iskat še sončevo mater. Tjakaj sta prišla približno ob sončnem zahodu. Sončeva mati je sprejela gosta pod streho, toda skrila ju je v ledenico, da ju ne bi sonce zažgalo in speklo. Ko je prišlo sonce k materi na večerjo, mu je povedala, kaj in kako je, in če je videlo, ki na svetu visoko obzidan kraljevski vrt, v njem zlato kletko, v kletki pa ptico, ki nese zlata jajca. In ob vratih za stražo po dva leva, dva risa, dva črna volkova in dva trebušasta slona. Videlo sem, je dejalo sonce, to ima ta in ta kralj v tej in tej deželi. In sonce je povedalo vse, kako je s to rečjo. Popotnika nista mogla večerjati soncem, ker bi jo spekla silna vročina. Toda sončeva mati, zvezda sončnica, je potoležila gosta in jima pokazala pot kralju, ki ima tisto ptico. Junaški mladenič se je napotil svojo posestrimo v kraljestvo tistega kralja. Ko sta prišla tja, je odrezala vila neke noči o polnoči v gozdu šibo, jo dala svojemu pobratimu in mu rekla: Noč bo, ko bova prišla pred tista vrtna vrata, za katerimi je ptica. Prinesla ti bom ključe, ki jih po noči skriva kralj v posteli pod svojim vzglavjem. S to šibo boš ošvrknil zveri, ki stražijo pred vrati. Potem boš odklenil vrata in stopil na vrt. Tako se je tudi zgodilo. Vila je odšla okrog polnoči v kraljev dvorec. Nihče je ni ne videl, ne slišal. Kralj je spal. Pohitela je k njegovemu vzglavju, izvlekla zlat ključ in ga odnesla svojemu junaku. Ko je stopil mladenič pred vrata, sta slona bdela vsak na svoji strani vhoda, mahala z rilcama in pihala skozno z drvi. Junaški mladenič se je priplazil in ošvrknil s šibo najprej enega, potem še drugega. Okamenela sta prav tisti hip, ko sta dvignila rilca, da bi z njima strla junaka.

0: Naprej sta stražila vsak na svoji strani vhoda dva črna volka. Ko se jima je junak približal, sta pokazala zobe in ga naskočila. Brž je ošvrknil šibo najprej enega, potem še drugega. Volka sta okamenela, kakor sta se bila uspela na zadnje noge, zinila in pokazala zobe. Junak je šel dalje in prišel do dveh divjih risov, ki sta stražila vsak svojo stran vhoda. Že sta se pripravila, da bi skočila na junaka, kakor mačka na miš, pa ju je ošvrknil šibo. Sredi skoka sta okamenela, pred samimi vrati pa sta sedela leva, vsak na svoji strani. Junak ni čakal, da bi se dvignila, marveč je stekel k njima in ošvrknil šibo enega pa drugega. Leva sta okamenela. Junak je vzel zlate ključe, odklenil zlato ključavnico na vratih, stopil s posestrimo na vrt in ob kletki zagledal krilatega zmaja. Brž ga je ošvrknil šibo in tudi zmaj je okamenil. Stisnil je kletko s ptico k sebi, posestrima vila pa ga je ogrnila s svojim meglenim plaščem. Bilo je, kot da ga nosi veter. Komaj se je zasvitalo, je bil že doma. Bela vila si je oblekla svojo kačjo srajco in zlezla v spalnico pod posteljo. Junak pa je obesil zlato kletko s ptico na kavelj in šel spat. Takoj, ko se je zjutraj zbudil in vstal, je pogledal ptico v kletki. Znesla je bila 3 zlata jajca. Posestrima vila je rekla junaku: "Odnesi ptico kralju in zasnubi njegovo hčer." Junak je odnesel ptico v zlati kletki kralju. Kralj se je razveselil, ko je zagledal ptico, ki nese zlata jajca. Ampak ko je zvedel, da snubi preprosti junak njegovo hčer, se ni razveselil, marveč je rekel: "Na svetu je tudi kralj, ki ima na vrtu hruško, ta pa rodi zlate hruške. Če hočeš postati moj zet, mi moraš prej prinesti tisto hruško in jo presaditi na moj vrt." Junak je v kraljevi dvorec prišel vesel, iz njega se je vračal žalosten. Povedal je posestrimi, kaj je doživel, ona pa je dejala: "Nič ne pomaga, spet morava k vetrovi in mesečevi materi, da nama povesta, kje živi kralj, ki ima na vrtu hruško z zlatimi hruškami." Spet sta šla po vrsti kakor prvič. Nič nista zvedela, ne pri vetru, ne pri mesecu, ne pri soncu. Sončeva mati ima je rekla, da bi bilo dobro, če bi šla poprašat oblakovo mater. Oblak obide v svet, mogoče je videl, kje takšno hruško. Kaj sta hotela, vzela sta pot pod noge in se napotila k oblakovi materi. A ko sta prišla, jima je povedal oblak, da take hruške še ni videl. "Ampak pojdita," je rekel, "k zrakovi materi. Zrak potuje po vsem svetu, mogoče je videl takšno hruško." In odšel je junak svojo posestrimo k zrakovi materi. Zrak jima je povedal, kje je tista hruška, a ko sta prišla tja, sta videla, da raste hruška pred kraljevim dvorcem. Dvorec je bil zavarovan z dvojnim okopom in trojnim obzidjem. Ob vsakih vratih so stražili ognjeni zmaji. Iz žel so jim sikali plameni. Kar so dosegli, vse so požgali in zastrupili. Na vrtu so pazili na hruško goži. Po vrtu okoli obzidja so posedali veliki orli in kraguli, eden večji in grši od drugega, pa še jate skopcev, jastrebov in drugih divjih ptic. Posestrima vila je odhitela na planino in sklicala na pomoč vse vile rojenice, veternice, ledenice in može vilenjake, ki so jih bile vile same nekoč začarale. Vile veternice so razpihale burjo in nevihto, ledenice so zamesile led. Dvigala se je strašna nevihta in led se je vsul iz oblakov. Odleteli so orli, kanje ter vse roparske ptice. Zmaj se je zavlekel v svoj brlog pod okopom, goži so se poskrili v svoje luknje. Tedaj so planili vilenjaki in izruvali hruško s koreninami vred, pa je okrog polnoči, ko bi mignil, prenesli iz ene dežele v drugo. Iz enega kraljestva v drugo kraljestvo. Brž so izkopali na vrtu jamo in usadili hruško.
1: To je bila oddaja za otroke. Pravljica.
2: Na vrsti je športna oddaja Nočno športanje.
3: V nočnem športanju tudi danes so borbeni, trdi, na prvi pogled celo grobi moštveni igri, za katero je potrebne tudi kar nekaj taktike, hkrati pa morajo igralci upoštevati tudi kar nekaj pravil. Katera rokometna pravila moramo kot gledalci poznati, mi pa si pogledamo danes. Začenjamo pri rokometnem igrišču. Igrišče je pravokotnik, dolg 40 in širok 20 metrov. Sestavljen je iz 2 enakih pol za igro in 2 vratarjevih prostorov. Daljši stranici se imenujeta vzdolžni črti, krajši pa sta prečni črti rokometnega igrišča. Na igrišču pa so še naslednje oznake. Središčna črta, ki razpolavlja igrišče na dva enaka dela, črta vratarjevega prostora, od vrat oddaljena 6 metrov, ki označuje prostor, kamor igralci v polju ne smejo vstopiti, črta kazenskega prostora ali 9-metrska črta, ki je označena s prekinjeno črto, kratka črta, ki je oddaljena 4 metre od vrat in označuje, dokod sme pristopiti vratar k strelcu, ki izvaja kazenski strel, in črta, oddaljena 7 metrov črte v vratih, ki označuje mesto, odkoder izvaja strelec najstrožjo kazen. Igralni čas je 2x30 minut, praviloma z 10-minutnim umestnim odmorom, maksimalni čas odmora pa je 15 minut. Podaljšek je del igralnega časa, ki se igra v primeru, ko je rezultat po izteku normalnega igralnega časa neodločen in zmagovalec zaradi vrste tekmovanja, ponavadi gre za igro na izpadanje, mora biti znan. Traja 2x5 minut z minutnim odmorom, podaljšek pa se prične po 5-minutnem premoru po izteku normalnega igralnega časa.
2: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.

0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.
1: Ekipo praviloma sestavlja 12 igralcev, 10 igralcev v polju in 2 vratarja. Na igrišču je lahko naenkrat samo 6 igralcev in vratar, vsi ostali pa so rezervni igralci in morajo sedeti na klopi za rezervne igralce. Ne glede na to, koliko ima ekipa igralcev na igrišču, pa mora zmeraj imeti v svoji sestavi tudi vratarja, ki se razlikuje od ostalih igralcev po barvi dresa. V sodobnem rokometu ekipa, ki je v napadu, vratarja pogosto sicer nadomesti z dodatnim, torej 7 igralcem v polju. A mora ta dodatni igralec nadeti poseben dres oziroma majico drugačne barve, ki ga ločuje od ostalih igralcev. Vratar je edini rokometni igralec, ki lahko igra v vratarjevem prostoru, torej znotraj črte 6 metrov od vrat, ki smo jo omenili prej. Vratarjev prostor lahko zapusti in nadaljuje z igro v polju. Takrat veljajo zanj vsa pravila, ki veljajo tudi za ostale igralce v polju, ravno zato je tudi mogoča igra s tako imenovanim dodatnim 7 igralcem. Če vratarjev prostor zapusti z žogo v svoji posesti, dosodi sodnik prosti strel za nasprotno ekipo. Če se z žogo vrača iz polja v vratarjev prostor, pa dosodi sodnik najstrožjo kazen. Zalovljenje, zaustavljanje, metanje, potiskanje, udarjanje in boksanje žoge je dovoljena uporaba pesti, rok, glave, trupa, stegna in kolena. Igralcem je torej dovoljeno, da se žoge dotaknejo z vsemi deli telesa, razen z nogo pod višino kolen. Ko igralec stoji na mestu, lahko žogo drži največ 3 sekunde. Ne da bi žogo odbil od tal, pa lahko rokometaš naredi največ 3 korake. Žogo si lahko medtem predajajo iz roke v roko, ne smejo pa si je metati iz roke v roko. Prepovedano je tudi žogo predati soigralcu iz roke v roko, če ob tem prvi igralec ne izgubi stika z žogo, preden jo prejme drugi. Da sama igra poteka nemoteno, jo vodita praviloma 2 sodnika. Če se sodnika pri kakšni odločitvi ne strinjata, vzameta timeout in se dogovorita, kako bo igra tekla dalje. Prav tako timeout vzameta, če kateri od igralcev stori prekršek za izključitev. Vsako svojo odločitev pa je sodnik dolžan obrazložiti z dejstvi. Sodnika stojita diagonalno, tako da opazujeta vsak svojo linijo. Sodnik v polju stoji za napadalci in nadzira igro z žogo napadalcev. Izvajanje metov, začetni, prosti, 7 metrovka, signalizira nadaljevanje igre in komunicira s časomerilcem. Sodnik za vrati stoji za prečno črto, ki je za vrati in nadzira črto 6-metrskega prostora. Odloča o doseženem zadetku, nadzira tudi dogajanje v prostoru med 6-metrsko črto in črto 9 metrov, torej tisto črtkano črto. Sodnika pri svojem delu uporabljata sodniške znake, ki jih je 18, pogledali si jih bomo naslednjič, rumen in rdeč karton ter piščalko. Tako, toliko za danes o rokometnih pravilih in o ljudeh, ki skrbijo zanje. Čeprav za rokometaše v splošnem velja, da so pravi hrusti in je njihova fizična moč zelo pomembna, morajo torej upoštevati kar precej pravil. V naslednji epizodi Nočnega športanja nadaljujemo s prekrški in preverimo, kakšne so potencialne kazni, ki jim sledijo.
0: To je bila športna oddaja Nočno športanje. Čas je za versko oddajo Duhovna misel.
2: Neki starček se je nekega dne pogovarjal z Bogom in ga vprašal: Gospod, rad bi vedel, kakšna so nebesa in kakšen je pekel. In Bog je popeljal starčka pred dvoje vrat. Najprej so se odprla prva vrata in starček je pogledal notri. Na sredi sobe je stala velika okrogla miza in na mizi velik lonec z enolončnico, ki je tako dobro dišala, da so starčku podcedile sline. Ljudje okoli mize pa so bili kljub temu suhi in bolehni. Izgledali so izstradani. V rokah so držali ogromne lesene žlice, ki so imele tako dolge ročaje, da hrane niso mogli nesti v usta z njimi. Starček se je zdrznil ob vsem trpljenju, ki ga je videl, in Bog mu je rekel: Videl si pekel. Odprla so se še druga vrata in oprema sobe je bila identična. Tudi v tej sobi je bila na sredi velika okrogla miza in na mizi velik lonec z enolončnico, ki je tudi odlično dišala. Tudi tokrat so bili okoli mize zbrani ljudje z enako dolgimi lesenimi žlicami, vendar ti ljudje niso bili suhi in bolehni. Nasprotno, bili so videti zadovoljni in siti, smejali so se in k***ali. Starček je bil povsem zmeden, saj ni razumel, kako je mogoče, da so ljudje v tej sobi tako drugačni, pa čeprav so razmere v njej skoraj identične kot v peklu. Preprosto je, mu je razložil Bog. Za nebesa je potrebna le ena veščina. Ti ljudje tukaj so se naučili hraniti drug drugega, medtem ko ljudje v prejšnji sobi mislijo le nase. Gre za precej znano zgodbo, ki nam ponazarja tako skrivnostna teološka izraza, kot sta nebesa in pekel. Običajno mislimo, da gre pri tem za nekakšno versko strašenje, češ, če ne boš na tem svetu priden in ubogal, boš šel pa v pekel. V preteklosti so res tako učili in morda kje še danes, tega ne izključujem. A pri tem gre za zlorabo religije. Najpomembnejše sporočilo nauka o posmrtnem življenju se nanaša na naše zemeljsko življenje. Sporočilo pa je, da s svojim življenjem tukaj in zdaj odločamo in že soustvarjamo prihodnost. Pred in če zmorete verjeti, tudi po smrti.
0: Trenutek za duhovnost z duhovnikom Robertom Friškovcem.
2: Živela je ženska, ki ni mogla roditi otrok. Nekega dne si je dejala, povprašala bom Imana, zakaj ne morem roditi otrok. Iman je bil znameniti svetovalec ljudstva Tuci, k kateremu so ljudje prihajali po nasvet. Prišla je k Imanu in ga prosila, prosim te, povej mi in mi svetuj. Iman jo je vprašal, kaj me hočeš vprašati? Ženska mu je povedala, rada bi rodila otroke, a jih ne morem. Vrači naroči, pojdi domov, prvo živo bitje, ki ga srečaš, vzemi v naročje in ga ljubkuj. Žena se je poslovila zmedena. Na poti domov je šla obiskat še svojo sestro, pred njeno hišo so se v blatu igrali. Eden izmed njih je veselo pritekel ženski, ta pa ga je odrinila rekoč, ne dotikaj se me, ves blaten in umazan si. Tako je pritekla njena sestra, otrokova mati, dvignila otroka v naročje in ga odnesla v hišo ter pomirila. Minilo je precej časa, a ženska je zaman čakala na otroka. Ko je minilo leto dni, je spet odšla k Imanu in ga vprašala, še vedno nimam otrok, zakaj? Iman jo je povprašal, pa si takrat pred letom dni srečala na poti kakšno živo bitje? Ne, nikogar nisem srečala, je odvrnila ženska. Seveda si ga, pa se ga še niti dotakniti nisi hotela. Nikogar nisem videla, ne srečala, je še naprej ustrajala ženska. Spomni se, na poti so se v blatu igrali otroci. Enega si celo odrinila, da te ne bi umazal. Njegova mati je prihitela, ga vzela v naročje in umirila. Iman jo je na koncu strogo odslovil. Ti verjetno ne boš nikoli rodila. Otroke naj rodijo tisti, ki jih imajo radi. Ja, precej stroga afriška zgodba. Opisuje, kako so si tradicionalne skupnosti razlagale hudo stisko, ko ženska ni mogla roditi otrok. V drugačnem kontekstu pa mislim, da je smisel zgodbe predvsem v sporočilu, da se je potrebno za tisto, kar si močno želiš, kdaj tudi umazati ali pokazati svoj interes kako drugače. Pasivnost v pričakovanju, da nam bo nekaj kar tako naklonjeno, lahko kaže na to, da tistega nimamo še dovolj radi in si tistega niti še ne zaslužimo. Pa da ne bo pomote, z nocojšnjo zgodbo ne želim okarakterizirati ali kako drugače določiti resnično vseh tistih žena, ki ne morejo imeti otrok. Naj bo spodbuda drugačna. Kar si močno želimo, se je potrebno kdaj tudi umazati ali pokazati svoj interes, kako drugače.
0: Poslušali ste versko oddajo Duhovna misel. Euro lestvica, 19. mesto.

0: Euro lestvica.
1: In ta je Damjan.
2: Top zadevca zdaj v tem trenutku, Nico Santos na 19. mestu in pa njegov hit Play with Fire. No, na 18. mestu pa imamo novost, prvo novost tega tedna, Karol G in Nicki Minaj. Gremo v Latino vode s hitom Tusa.
3: ¿Qué pasa contigo? Dímelo.

0: lestvica.
1: In ta je Damjan.
2: Justin Bieber in njegov hit Yummy Yummy, ki je napovedal nov album, ki je tudi že izšel in iz njega kar padajo novi hiti. 17. mesto je bilo tole.
0: Euro lestvica.
1: Stavo je Taja Damjan.
2: In stavo bom še dobro uro, zate imam še 16 top hitov na lestvici Euro lestvici, torej na Eurochartu. In začneva to zadnjo uro s Selena Gomez in hitom, ki je napovedal njen novi album Lose You to Love Me.

0: Euro lestvica.
1: In ta je Damjan.
2: Jonas Brothers, 15. mesto na lestvici in hit What a Man Gotta Do. Zdaj pa je čas za ta trenutek najmočnejšo na glasbeni sceni. In tudi najmanjšo, Billie Eilish, 18-letnica na 14. mestu s hitom Everything I Wanted.
3: I got everything I wanted, not what you think.

0: Lestvica.
1: Na 13. mestu smo poslušali Maroon 5 in Memories, no zdaj na 12. pa gremo naprej z novostjo prejšnjega tedna, Arizona Service in Roxanne. 12. mesto.

11. mesto je bilo tole na lestvici, Regard in pa Ride It. In greva naprej, poslušamo hude hite, nove hite, poslušamo lestvico najbolj poslušanih v tem trenutku po Evropi. In na 10. mestu je prava hitmakerka Dua Lipa in njen

0: Eurolestvica.
1: In ta je Damjan.
2: Na devetem mestu smo poslušali Robina Šulca in Alido s hitom In Your Eyes, no na osmem pa sedaj druga novost tega tedna, Topic in A7S, Breaking Me. Call me what

lestvica. Čudoviti Luis Capaldi, Before You Go, na lestvici najbolj poslušanih hitov v tem trenutku po Evropi, na 7. mestu. In čas je za tretjo novost tega tedna, yes, res je, in to je Justin Bieber in njegov čisto zadnji Intentions, ki ga je naredil skupaj s Quavom. Top hit in pazi to, tudi njemu je to eden izmed ljubših iz njegovega čisto novega albuma, ki se imenuje Changes.

0: Euro lestvica.
1: In ta je Damjan.
2: Ni ga tistega, ki ne bi zdaj le poznal TikToka in St. John and Roses je hit, ki ga definitivno zaslediš tam nekako med trending hiti. Roses torej na četrtem mestu že drugi teden zapored, zdaj pa je čas, da pogledamo še prve tri. In na tretjem imamo še eno novost, torej že tri, četrta novost tega tedna, Roddy Ricch in The

0: Euro lestvica.
1: In ta je Damjan.
2: Prejšnji teden na drugem mestu in prav tako v tem tednu. Tonze Naj in Dance Monkey. Dragi moji, poslušate lestvico. Že od 18. ure naprej poslušamo lestvico najbolj poslušanih v tem trenutku po Evropi, torej Eurochart Top 30. In čas je, da izvemo, komu pripada prvo mesto tudi ta teden. Tole bo The Weeknd in Blinding Lights. Tako da uživaj zdaj v tem lehitu, uživaj tudi v nadaljevanju večera. Pa se veš, v teh časih je edino, kar je pomembno, da ostanemo zdravi in dobre volje.
0: Ta teden hit number one.

Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

Greš v trgovino po eno stvar ali na Orang shopping za ves teden? Upraviš hitro ali podrobno preučuješ vsako polico? Greš zjutraj ali popoldne? Prideš z listkom ali kupuješ na pamet? Iščeš sestavine ali že narejene obroke?

0: okna in vrata IM.
1: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
0: In cene dostopne.
1: Ker strokovno svetujejo.
0: In poskrbijo za montažo.
1: IM. Okna, vrata in senčila.
2: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
0: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
3: Posteljnina Bound.
4: Posteljnina Bound.
5: Posteljnina Bound.
6: Posteljnina Bound.
3: Posteljnina Bound.
7: Veliko več na spletni strani bound.si.
8: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Merkantorjeva izbira, ki motivira. Šov domov ti prinaša zabaven izziv. Prepoznaj zvok, povezan z uživanjem v hrani. In se odloči za eno od dveh nagrad za brezplačne nakupe v Merkatorju.
1: Izberi 40 evrov takoj ali žreb in možnost za 400.
0: Si za? Prijavi se, pošli besedo Merkator na 051 300 300.
1: Radio 1 in Merkator. Top izbira, ki motivira.
2: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Izbira, ki motivira. Merkator.
0: Radio 1 Štajerska.
3: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
4: Super dan v novi trgovini Sam, Latkova vas. 16. maja prideta Tanja Žagar in čarodej Mare Čare. Pridi še ti.
5: Sodeluj na ustvarjalnih delavnicah in izkoristi 10% popusta za imetnike Sam kartice.
4: Trgovina Sam, Latkova vas pri Preboldu.
6: Za magisterski in doktorski študij ni nikoli prepozno. Udeleži se informativnih dni podiplomskih študijskih programov Univerze na Primorskem med 4. in 8. majem 2026. Uživo ali po spletu. Več na upr.si. Izberi modro. Izberi Univerzo na Primorskem.
7: Imate naročilnico za medicinski pripomoček?
8: Obiščite Medikum. Brezplačna dostava na Koroškem, v Savinski in Šališki regiji. Zaupajte strokovnjakom iz Medikuma. Smo več kot le trgovina.
7: Medikum. Z nami ste varni.

0: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
1: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
2: Pozdravje v to samo. Polovške zame, pleničke za tamalega, magnezi za moža. Hitim v specializirano prodajalno to samo v BTC-ju, na Viru ali na www.tosamashop.si, da spomladanske akcije ulovim.
3: Nekateri poleti iščejo senco, vi boste iskali še brisačo. Albikson bazeni. Hitra in enostavna gradnja, preprosto vzdrževanje in 25 let garancije. Albikson bazeni. Najbolj prodajeni bazeni v Evropi. Manj kompliciranja, več čofotanja. Albikson.si.
4: Izkoristite vrhunsko priložnost za nakup bogato opremljenih vozil Volvo serije XC po izjemnih cenah, ki vključujejo 3 leta vzdrževanja in 3 leta garancije, količina vozil je omejena. Več na volvocars.si.
5: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, končno v Sloveniji.
6: Hala Tivoli, 19. oktober.
5: Večer, ki vam lahko zavedno spremeni pogled na denar. Več na psihologija-denarja.si.
7: Če že delate za denar, je mogoče čas, da začne tudi on mal delati za vas.
5: Vstopnice na eventim.si.
8: Sam nekaj tim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
9: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
10: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Jutranji kroniki.
1: Je mesec maja, mesec ljubezni, ne? In tukaj v Zabačenem v tem času vzdržujemo lokalno nataliteto, ne? In začenjajo se naši paritveni dnevi.
2: Yeah.
1: Zadnja leta so odprte narave, lahko na parjenje pride kdor želi.
0: Jutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
1: Čučnika ste zmrznu.
3: Ma ne, komandir, klivet mama, veste?
1: Kažem klivet.
4: Izberite toplotne črpalke in klimatske naprave klivet za popolno klimo v vsakem letnem času. Z nižjimi računi in obilico tople vode. Klivet. Klivet-home.si
5: Radio 1 Štajerska.
6: Prihajajo lampiončki. Največja štajerska čaga.
7: Največja erotična trgovina Venera Shop vas vabi v svojo poslovalnico v Velenju na Seleški ulici 19A. Pri nas dobite vse za popestritev vaših intimnih trenutkov ter darila za nore zabave. Venera Shop, z ljubeznijo do užitka.
8: Vaše sanje v svetlem in toplem domu lahko postanejo resničnost. Z nizkoenergijsko hišo Pergola.
9: Ne odlašajte in nas kontaktirajte na info@pergola.si.
8: Vaša sanska hiša Pergola. Od ideje do ključa.
10: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje-oznacb.si
11: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
12: Italko Keramika. Arja vas pri Celju. Italko.si. Itak!
13: Dodaten kisik okrepi naravne sposobnosti telesa, zato skoči v OxyHip komoro.
14: Za dobro počutje, več energije, pomlajeno telo.
13: Vdihni življenje. OxyHip Center Celeapark.

0: Toni Braxton in Unbreak My Heart. Ja, ga grozdano sem tvoja družba. Dobro jutro. Gremo kar pogledat, kakšno bomo imeli danes na nebu. Vreme bo fantastično, jasno bo in sončno. Temperature danes zjutraj so še nekoliko bolj sveže. Kočevje 6, Metlika, Miren, Lesce in Dolenjske Toplice 9. Slovenska Bistrica, Čatež in Velenje ter Ljubljana 10 in Portorož 12 stopinj. Ja, danes nas čaka res super vreme. Temperature popoldne bodo dosegle vse do 26 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Z mano na prometnih informacijah danes pa tudi Luka Dobnikar, ki je prejle že prečekiral, če nam dela radar kontrola.
2: Živjo, vse dela očitno.
0: Super.
2: Zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Kronovo in Dobruška vas, previdno tam. Radar in kontrol ta trenutek ni, če pa kakšnega opazite, nič 80, 22, 55. Srečno pot.
1: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
0: Ja, kaj grozdana sem tvoja nedeljska jutranja družba na Enki in ja... Tole jutro in dopoldne bomo preživeli skupaj. Še vedno imamo nekaj tegale jutranjega brundota v glasu, ampak nad zato držali se bomo danes od 8 do 14. Kaj pametnega bomo vmes povedali, predvsem pa bomo poslušali še več dobre glasbe. In glede na to, da je jutro, dajmo z njo kar začeti, da se malo prebudimo počas. Prihaja Madonna, Like a Prayer.

Rej in Where is my husband, Jaka Grozdano sem s tabo in če je kak komad, ki ga res poznaš, tudi če nisi nek hardcore fan, je tale. Ledena in roko na srce, kdo pa ne mara Siddharte. Komad iz leta 2015, prvi singel z albuma Infra in od takrat naprej ena njihovih največjih in najbolj prepoznavnih pesmi. Prepoznaven je potem, pesem je prepoznavno po tem čustvenem vajbu, besedilo razdalje, občutkih, ki jih ne poveš na glas in refren, ki ga poznamo vsi. Ena tistih, ki jih preprost ne moreš poslušati potih ali jutro ali pa večer. Siddharta, Ledena.

0: Ozzy Osbourne in Dreamer, ja, vsi še mogoče mečkan sanjamo, zdaj le takole vse ni še jutro, gremo naprej pogledati, kaj nas čaka. Ja, in če smo prejle imeli Dreamer od Ozzy Osbourne, si predstaviti tale, ki prejena v nadaljevanju Cyril in Stumbling in kada bi nas kdo spojstila vrgo, ampak mogoče pa že cajt, vse gre po 8:30, vreme danes bo super, tako da za izkoristiti je absolutno.
1: Začnite teden v tušu. Dvolitrska pijača Faner Breskev kar 50% ceneje. Ob nakupu platoja pomorskega mleka cena za liter samo 99 centov in toaletni papir Violeta samo 2,99 evra. Zato gremo tuš.
2: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
3: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
4: CVS Workwear, delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
5: Kupujete nepremičnino?
6: Nepremičnine.net.
5: Nepremičnine.net.
6: Nepremičnine.net.
7: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
8: Novi videzi pri Kiku, ki si jih želijo prav vsi. Dvodelni komplet za vso družino. Od 5,99 € za kos. Odkrite nove modne komplete. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
9: Sam nekaj ti povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki Tit Trebnje.
10: Avtomatski menjalniki Tit Trebnje.

Cazzo Fura in Batista Cadillac, ne manjka San, ja, čeprav eni so še vedno v njih, gremo mi naprej z več dobre glasbe.

0: Ja, takole zgleda, ko se trije majstri naberejo na kupu, David Guetta kot producent in Teddy Swims in Tom Zendai sta dala vokala za tale komadič, ki ga bomo slišali zelo v kratkem, takoj po vremenu in po o informacijah na asfaltu.
1: Popoln grill, popoln užitek, premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
0: Ja, zunaj je super vreme, danes je pred nami jasna in sončna nedelja. Zelo toplo bo, temperature bodo šle vse do 26 stopinj. Kar se tiče pa jutrišnjega novega delovnega tedna, tudi jutri bomo imeli podobno kot danes, temperature pa isto, okoli 25 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Luka, živjo, kaj si za nas pripravil iz prometnih zadev?
2: No, tu je neka informacija za vse, ki se vozite po Dolenjski. Ponovno je odprt vozni pas na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Kronovo in Dobruška vas. Posledice prometne sreče so tam odstranili. Pa še radar. Na Gorenjski avtocesti pri počivališču Voklo meri proti Kranju. Če še kakšnega opazite, nič 80, 22, 55. Srečno pot.
1: Enkin Vikend in Janka Grozdanov.
0: Ja, danes je zadnji dan tega prazničnega vikenda. Jutro se vračamo nazaj v stare tirnice in enako velja tudi za Denis Saudič Show. Da pa ekipco lažje počakamo, bomo na delovanju slišali še en utrinek in sicer, ko sta se Denis in Lara pogovarjalo o Coachelli. Moj nasvet, kavico ali pa čaj v roko in poslušati, pred tem pa še več dobre glasbe. Dobro jutro.

0: and I'll write your name.
1: Taylor Swift in Blank Space. Jaka Grozdano, sem tvoja družba na Radio 1 in Denis Audit Show je na zasluženem dopustu. Te dni pa se mi spominjamo najboljših trenutkov in on ima vsak teden kontrasredo v Denis Audit Showu. To pomeni, da v bistvu takrat nekdo zagovarja neko nepopularno mnenje in tokrat je Lara Tošič zagovarjala, da je ta Coachella event oziroma festival največji event na svetu. Mingrede, to je festival čez ocean in stane nekje od 500 do 800 evrov. Zelo drago je tudi tam, kava je po 20 evrov, hot dog je 30 evrov, recimo, če želiš poln telefon, te stane 90 evrov. In dajmo poslušati, kaj ste na to povedali vi in kaj na to povedal Audič.
2: Pri nas na Koroškem televizija včasih ima slabo vleče, pa imamo malo več seta za TikTok, mogoče bi si ga mogel ti tudi narediti. Coachella ni glih nekaj, kar se predvaja na nacionalni televiziji, tako da vi dedi 40+, pol tudi si to narobe predstavljate, ko vidite sliko od ene babe, ko laufa oblečena okrog ko kremenčku, to je stil pa in na največjem festivalu. Pa ti tega ne zastopiš, ker si bil včasih policaj, pa imaš fobijo pred takimi, ko vodi na Coachella. Dobro, veš, da pol bi mogel dejansko nekaj davati, ne sem stati za ograjo, pa živiš ga cel noč pa v luk gled.
3: Maš prav.
2: Za Coachella rabiš ti trde droge, alkohol pa solate za 50 evrov. Za Thompsono, pa samo Hrvaško zastavo, pa je sklopljen slušnji aparat.
3: Ne, tudi te se
4: kroge. Sklopljen slušnji aparat, to je bila Tanja, to je bila Tanja Repotočnik.
3: Tanja, vse, kar si naštela Korošci, že tako in tako počnete na Ivrčkem jezeru. In lahko rečete policajem, hvala, ker lahko to počnem. Ne? To o tvojem iconic festivalu ni najboljši, ampak drugod je več dobrih izvajalcev. Ne sam Sabrina, pa Justin. Tudi ni največji na Siget, ki čist blizu pride šestkrat več ljudi kot na Coachello.
5: Obnavljate, gradite, v top dom pohitite. Če boste hitrih nog, ujamete aktualni katalog. Eno je gotovo, v top domu najdeš vse za gradnjo in prenovo.
1: Ja, ekipa Denis Audit Showa se vrača že jutri vsi. Denis, Lara, Miha in Anja od 5. ure zjutri dalje, tako da ne zamudite.

0: Ja, tudi naša playlista nam želi povedati, da je mogoče ta pravi čas, da vstanemo zunje tak lep sonček in tale dan je preprost res za izkoristati. V kratkem.
1: Jaka Grozdanov.
2: Na Radio 1.
1: Prižgi Radio 1 od 10 do 2.
2: Matjaž Lovšej ima zate toliko zanimivosti o glasbi, kolikor imaš las na glavi.
3: Razen, če si plešast, tako kot jaz, potem jih vem še več.
1: Tvoj najljubši sodelavec. S polno malho dobre glasbe. Matjaž Lovše na Radio 1.
2: Pokrovitelj.
4: Kuhinja Nile Prostor je srce doma. Obiščite ga+kuhinje.si, se prijavite na brezplačen izris in ustvarite svojo kuhinjo po vaših željah. ga+kuhinje.si.
1: Radio 1 Štajerska.

0: Alfarben in Baby Goodbye, tole je Radio 1.
1: Skupaj z vami že 20 let. NLB Skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB Skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
0: Ura je 9. Dobro jutro.
2: Uživo na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Prisotnost bomo močno zmanjšali, precej bolj kot za 5000 vojakov. Tako ameriški predsednik Donald Trump v najnovejši izjavi glede umika dela ameriških vojakov iz Nemčije. Odločitev Evropi močno odmeva, vrstijo se pozivi k krepitvi evropske varnosti. Medtem je tiskovna predstavnica NATO dejala, da zavezništvo sodeluje z ZDA, da bi razumelo podrobnosti njihove odločitve. Poteza Washingtona sicer prihaja potem, ko je Trump kritiziral nemškega kanclerja Friedricha Merca, ker je ta dejal, da so bile ZDA v vojni z Iranom ponižane. Zgodba o strupu v otroški kašici dobiva epilog. V avstrijskem Salzburgu so aretirali 39-letnega moškega, ki je osumljen, da je v otroško hrano znamke Hip dodal podgani strup, nato pa od nemškega velikana zahteval 2 milijona evrov v obliki kriptovalut. Po prvih informacijah naj bi v nevarni izsiljevalski taktiki deloval sam. Ganljiva zgodba pa prihaja iz avstrijske Štajerske. 87-letni Alois Waldhaus tam s pomočjo medijev išče svojega prijatelja iz otroštva Gerda. Z njim sta nekoč delila vsak dan spomine in brezskrbna leta mladosti. Odraščala sta skupaj v Gradcu, hodila na izlete, smučala ter zgradila pravo prijateljstvo. A potem sta izgubila stik, nazadnje sta se srečala pred 30 leti. In čeprav ima družino, otroke in vnuke, Alois pravi, da ga spremlja ena tiha želja, da bi svojega prijatelja še zadnjič videl.
4: Se borite z glivicami na nohtih? Ne obupajte! Bemofin, zdravilni lak za nohte. Bemofin, da noht bo lep in fin. Bemofin. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
0: Bok in 10, Divača in Kočevje 11, Ljubljana in Krško 12, Črnomelj, Novo mesto 13, potem pa 14 stopinj v Mariboru, Velenju, Murski Soboti in Slovenski Bistrici in 18 stopinj v Ankaranu. Ja, lusten dan nas čaka, sončno in jasno bo, temperature pa bodo šle tam okoli do 26 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Hura, gremo ven! V Baby centru so znižena vsa kolesa za kar 20%. Ne čakaj, naj se tvoj malček odpelje s čisto novim kolesom. V Baby centru in na babycenter.si.
0: Luka Dobnikar je z mano, kako nam kaže na cestah?
6: No, pa poglejmo. Zaradi okvare vozila je oviran promet na Štajerske avtocesti v smeri Ljubljane med počivališčem Lopata in priključkom Žalec. Pa še radar na Gorenjske avtocesti pri počivališču Voklo meri proti Kranju. Če bo še kaj novega, nič 80, 22, 55. Srečno.
0: Ja, kako zdano sem tvoja jutranja družba na Enki in moram reči, da je kar lažje prijeti na šiht na tako sončno in lepo dopoldne ali pa jutro, kakorkoli že. To ti da vedno malo več energije. In a veste, zakaj rabimo še energijo? Za srečen zakon. Ja, in ba je si Rod Stewart, zato zasluž medaljo. Takoj po dveh.

Luka Sešek in Nipke, največja napaka, Jaka Grozdano, sem tvoja družba in prele sem zasledil eno zelo zanimivo stvar. Po 26 letih ne bi si Rod Stewart zaslužil medaljo. Ja, in sicer za zakon. No, vsaj tako pravi njegova žena Penny Lancaster, pravi, da je Rod sicer kar zahteven, ampak da po 26 letih še vedno skrbi za romantiko, da še vedno hodita skup na dejte, da se znata hecat in da je ena izmed njunih največjih skrivnosti to, da nista skozi skupi. Ja, zdaj, ta del je meni najbolj zanimiv, ne? Ker a je lika rekla, da moški sam mal miru rabimo. Ker ja, romantika, dejti, jaz to čist razumem, ampak ta razdalja, ne, to se sliši kot past. Ampak okej, če ona prav tako očitno deluje in bodmo realni, včasih rabimo mal miru. In očitno s tem ni čist nič narobe. Še več, očitno to ni sam skrivnost za uspeh, ampak je celo za medalj.

0: Jaka Grozdanov na Radiu 1.
1: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
2: Pozdrav je v to samo. Polovške zame, pleničke za tamalega, magnezi za moža. Hitim v specializirano prodajalno to samo v BTC-ju, na Viru ali na www.tosamashop.si, da spomladanske akcije ulovim.
3: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
4: Iščete nepremičnino?
5: Nepremičnine.net.
4: Nepremičnine.net.
5: Nepremičnine.net.
6: Okna in vrata IM.
7: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
6: In cene dostopne.
7: Ker strokovno svetujejo.
6: In poskrbijo za montažo.
7: IM. Okna, vrata in senčila.
8: Sam nekaj tim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
9: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
10: Posteljnina Bound.
11: Posteljnina Bound.
12: Več na Bound.si.
13: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Evanescence, Bring Me to Life, tole Radio 1. Poglejmo, kako zgleda v zuni. Ja, super, mamo. Jasno in sončno bo danes. Trenutne temperature pa 13 stopinj v Ljubljani, Brežice 14, Radovljica 15, Nova Gorica 16 in Koper 18 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Luka Živja, kako nam kaže na cestah?
2: Ja, previdno na primorske avtocesti Žival na cestišču ovira promet v smeri Kopra pred počivališčem Studenec. Pa poglejmo še radarji. Radarji tokrat na Koroškem, na Muti pri avtobusni postaji Karavani gmeri v Besmeri. Siv Kedi pa vas čaka na cesti Ravne na Koroškem Slovengradec na Brdinjah. Nič 80, 22, 55, če bo še kaj novega in pa srečno pot.
1: Enkin Vikend in Janka Grozdanov.
0: Ja, pa čas se izjutra pomikamo v dopoldne in tudi temperature, tako kažejo, lepo rastejo in super dan je pred nami. Dajte mi povedati, kako ga boste kaj izkoristili. Greste na izlet, ste še vedno na dopustu ali pa delate, tako kot kar eni. Skratka, dajte malo sporočiti na SMS-a na nič 51-300-300, da se malo slišimo. Zuni bo sonček, fantastičen zaključek vikenda. Za malo jutranje podlakce pa dejmo še malo glasbe. Miles Smith prihaja in stay if you wanna dance.

Aleksandra Stan in Mr. Sexobit. Jaka Grozdano, sem s tabo in a ste kdaj pomislili, kako bi bilo, če bi šli za en dan nazaj v otroštvo, takrat, ko so bili problemi, v bistvu sam to, če koliko časa smo lahko še zuni, ali pa če ima kdo žogo. In ni bilo položenc, ni bilo kaj bomo jutr, samo un moment. In točno o tem govori pesem Through the Eyes of a Child od Rimon.

Ja, pesem je iz leta 2008 napisal Rea Garvey, ki je opazoval svojo hčerko in kako drugač otroci gledal na svet. Tako bolj preprost, bolj iskreno in to je point tega komada, da včasih stvari res niso tako komplicirane, kot se jih naredimo sami. Tako da za naslednje 3 minute gremo nazaj.

0: polno.
1: Jan Plestenjak in na polno, in točno tako bomo šli tudi mi naprej. Jan Plestenjak prav na polno, starši pa Nothing's Gonna Stop Us Now. In res nas ne bo, več dobre glasbe prihaja v kratkem.
2: Jaka Grozdanov
3: na Radio 1.

0: Pokrovitelj.
1: Pet pol boljša očala.
0: Na mojem nosleče.si lahko korekcijska očala svojo dioptrijo kupi že za 20 evrov. Pa še nikamor ti ni treba iti. Pomeriš jih lahko kjerkoli z virtualnim ogledalom. Vidite več, plačajte manj. Mojem nosleče.si.
2: Radio 1 Štajerska.
3: Prihajajo lampiončki. Največja štajerska čaga.
4: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje-oznacb.si.
5: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
3: Italko Keramika. Arjava Spricelju. Italko.si. Itak.
6: Imate naročilnico za medicinski pripomoček?
7: Obiščite Medikum. Brezplačna dostava na Koroškem, v Savinski in Šaleški regiji. Zaupajte strokovnjakom iz Medikuma. Smo več kot le trgovina.
6: Medikum. Z nami ste varni.

0: Bee Gees in Alone, tole je Radio 1.
1: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments, zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
0: Ura je 10, dobro jutro.
2: V živo, na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Ameriški predsednik Donald Trump pravi, da dvomi v iranski predlog. Napovedal je, da bo sicer preučil predlog, ki ga je pred dnevi posredoval Iran, a da dvomi, da bo sprejemljiv, saj da Iran še ni plačal dovolj visoke cene za svoja pretekla dejanja. Trump tako dopušča možnost novih spopadov z Iranom, da je to verjetno pomenijo tudi v Teheranu, kjer pa pravijo, da so zdaj na potezi ZDA. Zaenkrat sicer velja prekinitev ognja, so pa pogajanja med državama obstala na mrtvi točki. Na dan prihajajo grozljive podrobnosti femicida, ki je pretresel Bosno in Hercegovino. Ogorčen je zlasti odvetnik 41-letne žrtve, ki pravi, da se je žal še enkrat več izkazalo, da prepoved približevanja v resnici ne pomeni ničesar in da nikakor ne zagotavlja varnosti žrtve. Ženska je namreč moškega večkrat prijavila policiji, vložila je zahtevo za ločitev ter dosegla prepoved približevanja, a jo vse to ni zaščitilo pred storilcem, ki jo je pokončal službenim strelnim orožjem, ko je želela zaščititi hčerko. Deklica telesno ni poškodovana, skrb zanjo pa so prevzele pristojne službe. Zavedamo se, da so mnenja deljena. Tako pa hčerka pokojnega igralca Vala Kilmerja, potem ko ga je za novo filmsko vlogo poustvarila umetna inteligenca. Družina je idejo podprla. Dejala je, da se je vse skupaj začelo kot način spopadanja z omejitvami, ki jih je povzročil rak grla. Potem pa so pomislili, da bi lahko na ta način naredili tudi korak, ki ga filmska industrija doslej še ni naredila.
2: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
0: Krško 14, Ljubljana 15, Novo mesto 16, Slovenska Bistrica 17, Velike Lašče 18 in Piran 20 stopinj. Ja, danes bo sončno in jasno, lepo bomo imeli, za izkoristiti bo za kakšen izletek. Jutar pa bo prav tako sončno, sicer bo nekaj več oblačkov, ampak kakorkoli obrneš, dežja ne bo, temperature bodo pa super.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
1: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delovska hranilnica, enostavno prava izbira.
0: Luka Živja, kako pa izgledajo ceste?
5: No, na cestah še nekaj težav. Promet je oviran zaradi prometne nesreče na Dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta pred počivališčem Dul. Žival na cestišču ovira promet na ljubljanski južni obvoznici proti Kozarjam med priključkoma Ljubljana Jug in Center, previdno tudi tam. In zastoj na cestah Dragonja Koper proti Kopru in Lucija Izola proti Izoli. Pa poglejmo še radarje. Radar je na Muti pri avtobusni postaji Karavaning meri obe smeri. Sivkedi je na cesti ravne na Koroškem, Slovengradec na Brdinjah. Sivkedi prav tako na Šafarskem pri Ljutomeru, merijo tudi na Laurici na avtobusni postaji na koncu naselja proti Ljubljani in pa dva radarja na motorju v Ljubljani na Tržaški cesti pri Malgaju. Če še kaj opazite, nič 80, 22, 55. Srečno pot!
2: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si. Enkin vikend in Janka Grozdanov.
0: Ja, in počasi lahko rečemo že, da se začenja dopoldne, ampak nekaj, kar naenke ostaja isto, ne glede na jutro, večer dopoldne ali pa popoldne je več dobre glasbe in tudi v tej uri prihaja nov paket in če smo že pri stvareh, ki se ne spreminjajo, čaka nas tudi zjutranja kronika, ampak najprej super glasba, začel pa bomo s Hozierjem in Take Me to Church.

0: Kamrat in be mine, pozdravljeni pa zdaj v zjutranjem prvomajskem spregledu. Prisluhnemo Donku Zgrabnu, ki je na prvi januarski dan urimal leto 2025. Zdaj, če se vam zdi, da se je v letošnjem letu do danes kaj spremenil, imate ba je srečen pogled na svet.
1: Zjutranja krofonika na Radio 1.
2: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Drama okrog letečih Slatnarjevih smuči je še vedno v zraku. Jure Bidona išče epilog nesrečni zgodbi s srečnim koncem. Jure, kje si?
3: Ja, marsikje sem že povpraševal, kaj točno se je dogajalo, zakaj so smuči letele brezdomna, kdo je bil na vrhu letalnice odveč in kdo je manjkal, da se je to pripetilo, pa nekako ne pridem do jasnega zaključka.
4: Še vedno... Bidona, a greste z nami?
3: Kam pa greste?
4: Ja, v Willingen, na skoke, kam pa?
3: Aha,
4: imamo plec na Lojterniku, če imate čas, ne?
3: To greste na...
4: Ja, šankisti imamo zaključne priprave na olimpijado.
3: Jaz še vedno iščem nek zaključek, to je jasno zgodbo o dogajanju tam v Oberstdorfu, ne?
4: Čaki, to pa Rudi pa Magda, veste točen, kako je bilo vse. Rudolj, Magda!
5: Ja!
4: Oj, daj prita malo sem, no.
3: Res veste, kako...
4: Ja, to je vse jasno. Daj ta Jure tu pojasniti, kaj je bilo ti z letečem slatnarcem v Oberstdorfu, no. A na kitaro spremljam?
3: Vse veš, da ne znam na kitaro peti.
4: Ja, prav, vse.
3: Ruraš, daj harmonika resti.
4: Ajde, smo. Gremo.
3: Gremo.
4: En, dva, gremo.

Pindvik se za klop drži, srček mu zablinka. Tilce jo zašibajo dol po naletišju. Slatr za polut leti, gor pa prilca ni. Vsa ta čudna zmeda, pamek sem odnese. Slatr nove dilce, domnul tur nese.

0: Vstoka še leti.
1: No, tako, a zdaj vse jasen.
2: Ajde, mi gremo, Lojtrnik čaka.
1: Vidim, Veronika, mislim, ja, da bi tu lahko končal.
3: Ja, hvala, Jure. Ja. Poslušali ste Oberstdorfsko zgodbo v Zjutranji kroniki. Z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
4: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
2: Čučnika ste zmrznu?
1: Ma ne, komandir, klivec mama, veste?
2: Kažem klivec?
5: Izberite toplotne črpalke in klimatske naprave klivec za popolno klimo v vsakem letnem času. S nižjimi računi in obilico tople vode. Klivec. Klivec-home.si

0: Zdravje v to samo. Polovške zame, pleničke za tamalega, magnezi za moža. Hitim v specializirano prodajalno to samo v BTC-ju, na Viru ali na www.tosamashop.si, da spomladanske akcije ulovim.
1: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
2: Pripravljeni na največjo pomladno dogajanje na Štajerskem? Prihaja Štajerski sejem 2026 od 8. do 10. maja na Hipodromu Kamnica. Kar 150 razstavljavcev iz 4 držav. Vse za kmetijstvo, dom in turizem na enem mestu. Vreme? Brez skrbi. Poskrbljeno je za 1500 kvadratnih metrov pokritih površin. Vstop je prost, parkirišče pa zagotovljeno ter brezplačno. In pozor, velika nagradna igra. Glavna nagrada, prezračevalni sistem iVent v vrednosti 2000 evrov ter Kärcher K7 in še mnogo več.
3: Izkoristite vrhunsko priložnost za nakup bogato opremljenih vozil Volvo serije XC po izjemnih cenah, ki vključujejo 3 leta vzdrževanja in 3 leta garancije, količina vozil je omejena. Več na volvocars.si.
4: Posteljnina Bound.
5: Posteljnina Bound.
6: Posteljnina Bound.
7: Posteljnina Bound.
4: Posteljnina Bound.
1: Veliko več na spletni strani bound.si.
8: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
9: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki Tit Trebnje.
0: Avtomatski menjalniki Tit Trebnje.

0: Era Langley in Choosing Texas je bil tole, v nadaljevanju pa nadaljujemo z več dobre glasbe, prihaja Vlado Kreslin. Za tiste, ki mogoče še imate jutro, tale prihaja v nadaljevanju.
1: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
0: Super bomo danes imeli, jasno bo in sončno, temperature bodo šle vse do 26 stopinj, kar je ekstra, tako da danes dajte izkoristiti za kakšen izletek, če še niste na izletu, drugač pa se da tudi kaj posončati danes, vse en temperature so take, da bo res super dan in ne bi doma, pejte kam, no.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
2: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
0: Da bo na izletih vse ok in brez težav, pa je tukaj Luka Dobnikar.
3: Živjo. Zaradi okvare vozila je zaprt prehitevalni pas na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Višnja Gora in Grosuplje vzhod. Previdno, da ne pride do naleta. Prometna nesreča še vedno ovira promet na Dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta pred počivališčem Dul. Previdno tudi tam. Zastoji so na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred delovno zaporo pri Postojni in na cestah Dragonja Koper proti Koper in Lucija Izola proti Izoli. Pa poglejmo še, kje nas merijo radari. Črn Berlingo je v Štorah pri Celju, radar tudi na Prevaljah pri Petrolu, Sivked je v Rogaški Slatini na začetku naselja iz smeri Šmarja, voznike ustavljajo pri Modri hiši, Sivked tudi na Šafarskem pri Ljutomeru, radar na Laurici na avtobusni postaji na koncu naselja meri proti Ljubljani in pa dva na motorju v Ljubljani na Tržaški cesti pri Malgaju. Če bo še kakšen nič 80, 22, 55. Srečno pot.
0: Ja, kako zdano sem tvoja družba in nadaljujemo tole nedeljsko druženje z več dobre glasbe. Prhata Damjano David in Vlado Kreslin. Potem pa ena debatka, ki jo bomo danes imeli. En namik najprej mogoče za začetek vključuje črno mačko trkanje po lesu. Kaj bi to lahko bilo? Nič petena? 300.

Damjano David in Next Summer, Jaka Grozdano so s tabo in danes je nedelja, 3. maj in ja, menda je danes tudi dan paranormalnega. Ja, in ta datum, 3. maj, ni čist random, povezan je s Charlesom Fortom, tipom, ki je zbiral zgodbe o nepojasnjenih pojavih, NLP-jih, čudnih dogodkih, skratka, kar je bilo paranormalnega. No, potem pa je nekje okoli 2010 vse to zaokrožilo po socialnih omrežjih in od takrat naprej imamo dan paranormalnega. In ja, jaz sem rekel, da sem prepričan, da smo vsi vsaj majčken vraževerni, vsak ima nekaj tazga, in sem rekel, dajmo danes eno vžgat na to temo in sicer v katere vraže verjamete. Na foro trkanje po lesu, črna mačka čez cesto, pluvanje čez ramo recimo, ali pa če imate kakšno čist svojo. Pišite mi SMS 051 300 300, da vidimo, koliko smo dejansko kaj vraževerni.

0: Tina Turner in We Don't Need Another Hero. Legendarno. Nadaljujemo pa s temle. Okran slanga z vsemi vrstami nominacij za Grammyja prihajaš Boozy in A Bar Song Tipsy. Še ena taka huda pesem. V kratkem bo z nami.
1: Jaka Grozdanov.
2: Na Radio 1. Dan je bil dolg. Zdaj ste na vrsti vi.
3: Vaša družba je gorivo za King večer.
4: Dejansko, mi dovrtiva muziko in predstavljava ideje, vi pa dodajate piko na i.
1: Gustinčič in Klepač. Vsak delovnik od 6 do 10 zvečer na Radiu 1.
2: Pokrovitelj.
5: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Spoznaj poklice in v dvorani Marof prisluhni orkestru Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
1: Radio 1 Štajerska.
6: Največja erotična trgovina Venera Shop vas vabi v svojo poslovalnico v Velenju na Seleški ulici 19A. Pri nas dobite vse za popestritev vaših intimnih trenutkov ter darila za nore zabave. Venera Shop, z ljubeznijo do užitka.
7: Vaše sanje v svetlem in toplem domu lahko postanejo resničnost. Z nizkoenergijsko hišo Pergola.
8: Ne odlašajte in nas kontaktirajte na info@pergola.si.
7: Vaša sanska hiša Pergola. Od ideje do ključa.
9: Italko kimarika. Italko kimarika. Italko kimarika!
10: Italko keramika. Arja vas pri Celju. Italko.si. Itak!
11: Dodaten kisik okrepi naravne sposobnosti telesa, zato skoči v OxyHip komoro.
12: Za dobro počutje, več energije, pomlajeno telo.
11: Vdihni življenje. OxyHip Center Celeapark.

0: Lost on You je bil tole, poslušaš pa Radio 1.
1: Rogaška Slatina. Kraj, kjer se čas sustavi in tradicija preplete s sodobnostjo. Doživite zdravje, popolno sprostitev in čudovite razglede z najvišjega stolpa.
2: Vizit Rogaška Slatina. Edinstvena, zdravilna, aktivna.
0: Čau ekipa, ura 11.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Avstrijski policisti so stopili na prste 39-letnemu moškemu. Ta naj bi bil kriv, da je v kozarčke otroške hrane proizvajalca Hip dodal strup za podgane, nato pa nameraval izsiljevati podjetje. Skupno 5 kontaminiranih kozarčkov so na srečo še pred morebitnim zaužitjem odkrili v Avstriji, na Češkem in Slovaškem. Se pa nadaljuje iskanje še enega, ki naj bi se nahajal v Avstriji. V torek bodo tudi uradno odprli novi moški zapor v Dobrunjah. Zapor za 388 oseb, ki je stal okoli 86 milijonov evrov, je ena največjih investicij na področju pravosodja v Sloveniji. Prve zapornike so vanj že preselili, bi pa naj na ta način rešili zlasti dolgoletno prostorsko stisko zapora na Povšetovi v Ljubljani. Življenje je čarobno. Tako pa kolumbijska superzvezdnica Shakira, ki je na brazilski plaži Copacabana v Rio de Janeiro priredila brezplačen koncert, dogodek, ki je po besedah župana mesta na eno najbolj ikoničnih obal na svetu privabil kar 2 milijona ljudi. Nastop je sledil podobnim spektaklom Madone leta 2024 ter Lady Gaga lani. Pevka je dejala, da je pri 18-ih na tej plaži sanjala, da bi nekoč tam zapela in da so se iz tem zdaj uresničile sanje iz mladosti.
5: Se borite z glivicami na nohtih? Ne obupajte! Bemofin, zdravilni lak za nohte. Bemofin, da noht bo lep in fin. Bemofin. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
0: Ja, danes bo lepo sončno, brez oblačkov. Jutri pa je napovedanih nekaj oblakov, nač hujžga, sonček bo drugač, v torek tudi sončno, ampak spremenljivo do pretežno oblačno. Dajmo pogledati trenutne temperature in kaže takole. Ljubljana 17, Koper prav tako, Lendava 18, Maribor 19, Sodražica 20, 20 stopin pa je tudi v Novemu mestu in na Ptuju.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Je vaš otrok kralj plesa, car petja ali čarovnik trikov? Postane lahko Baby Centrova zvezda prihodnosti. Prijavite ga do 17. maja na spletni strani Baby Centra. Finale 30. maja v Aleji v Ljubljani. Darila za vse nastopajoče in mega nagrade za zmagovalce. Baby Centrova zvezda prihodnosti.
0: Luka Dobnikar, kako pa zgledajo ceste?
7: Evo, naprej ena dobra novica. Ponovno je odprt prehitevalni pas na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Višnja Gora in Grosupljev vzhod. Pokvarjeno vozilo so tam odstranili. Je pa zaradi okvare vozila zaprt počasni pas na štajerski avtocesti v smeri Maribora pred predorom Podmil. Zastoji so še vedno na cesti na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred delovno zaporo pri Postojni in na cestah Dragonja, Koper proti Kopru in Lucija, Izola. Poglejmo še radarje. Radar je na Prevaljah pri Petrolu. Siv kedi v Rogaški Slatini na začetku naselja iz smeri Šmarja, voznike ustavljajo pri Modri hiši in policijska kontrola na Laurici nasproti Nereda. Če bo še kaj novega, nič 80, 22, 55. Srečno pot.
3: Enkin vikend in Janka Grozdanov.
0: Ja, to sem jaz in lepo smo odprli današnjo temo, ker je dan paranormalnega, se bomo mal naslonili na to in kakšno rekli tudi na vraže. Če imaš kakšno, mi jo sporoči nič 5-1-300-300. V tej urci bomo kar dosti govorili o temu, še prej po paranormalnih krajih. Ja, tudi te imamo.

Žan Serčič in vse bilo je prav. Jaka Grozdanov sem s tabo, tvoja družba na Enki in danes je dan paranormalnega. 3. maj pač je dan za to skratka in jaz sem naletel na eno zanimivost. Po svetu obstajajo kraj, kamor sploh ne smeš iti. Ne zato, ker pač bi nam bi bilo dolgčas tam, ampak ker je tam lahko nevarno ali pa pač čist na off. Recimo, otok v Braziliji, kjer je toliko strupenih kač, da je obisk prepovedan, ali pa kraj, kjer živijo ljudje, ki noče nobenega stika z onajnim svetom in če prideš preblizu, ja, te napadajo, pa mogoče s tabo naredijo še kaj drugega. Ampak, kakorkoli, zdaj logično bi rekel, ok, ne grem tja, a ne, ampak ne, mi vse en rinemo tja. In to je meni fascinantno. Doma trkamo po lesu, izogibamo se črnim mačkam. Ampak, ej, na otok s več kot tisoč kačami, ja. Ja, ja bi pa šli.

0: Jessica Folker, How Will I Know Who You Are, z več dobre glasbe, pa tudi v kratkem. Pink prihaja in njen hunju. V kratkem, zelo, zelo v kratkem.
1: Jaka Grozdanov.
2: Na Radio 1.
3: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
4: Pozdravje v to samo. Polovške za me, pleničke za tamalega, magnezi za moža. Hitim v specializirano prodajalno to samo v BTC-ju, na Viru ali na www.tosamashop.si, da spomladanske akcije ulovim.
5: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
6: Novi videzi pri Kiku, ki si jih želijo prav vsi. Dvodelni komplet za vso družino. Od 5,99 € za kos. Odkrite nove modne komplete. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
7: Nekateri poleti iščejo senco, vi boste iskali še brisačo. Albikson bazeni. Hitra in enostavna gradnja, preprosto vzdrževanje in 25 let garancije. Albikson bazeni. Najbolj prodajeni bazeni v Evropi. Manj kompliciranja, več čofotanja. Albikson.si.
8: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
9: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
10: Šparati je treba.
11: Ja, seveda.
10: Pa naj stane, kar hoče. Sam čaki malo. Če špare ne stane, a potem sploh še šparamo.
12: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo.
13: V Halo Tivoli, 19. oktobra.
12: Več na psihologija-denarja.si. Vstopnice na eventim.si.
14: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Harry Styles in Adorju, tole Radio 1. Ja, super imamo v zuni, sončno je, jasno je, lepo je pogledati, da je čist posod sončak, praktično nobenega oblačka. Se pa to začetkom novega tedna malenkost spremenil, jutri je napovedane nekaj koprenaste oblačnosti, ampak temperature bodo tam, kjer morajo biti, zjutri bo še nekoliko bolj hladno, od 1 do 9 stopin, čez dan pa bomo jutri namerali vse do 26 stopin.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
0: Luka Dobnikar, kako nam kaže na cestah?
3: No, pa poglejmo. Zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas na štajerski avtocesti v smeri Maribora pred predorom Podmilj. Prometna nesreča tokrat ovira promet na gorenjski avtocesti v smeri Koses med predorom Šentvid in priključkom Ljubljana Podotik. Zastoj še vedno na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred delovno zaporo pri Postojni, zamude tam 5 minut. In na cestah Dragonja Koper, Lucija Izola in Lesce Bled. Pa poglejmo še radarje. Radarje v Banji Lok ki pri Kostelu, v Arclinu nasproti Špara merijo proti Ljubečni in pa policijska kontrola na Laurici nasproti Nereda. Če bo še kaj novega, nič 80, 22, 55. Srečno pot!
1: Enkin vikend in Jaka Grozdanov.
0: Ja, evo, kot smo rekli, nadaljujemo z debatko, dan se pogovarjamo, v katere vraže verjamete. Luka Dobnikar, daj mi povej, ti mi zgledaš, kakor človek, ki verjame, ki je vraževeren. A kaj verjameš?
3: Niti približno.
0: Evo, a vidite, takih nočmo. Skratka, v kratkem preverimo prve SMS-e, na nič pite nam 300, še prej pa pejmo na več dobre glasbe. Prhaja Eva Max in Salt.

Radio 1. Felix Yen featuring Jay Hart.

0: Felix Sien in Pride, jaka grozdano sem tvoja družba in dan se dan paranormalnega, zato mi na nič pitena 300-300, pišete SMS-e in sicer v katere vraže verjamete. Ronja je napisala, pri nas ne sme nihče videti noža obrnjenega z rezilom na vzgor, sej to pomeni, da si hudiček, brusi kremple. Ej, Ronja, drugače to je res, jaz sem se tokrat že urezal zaradi tega. Kaj pa ti, Anja, daj mi povej, a si kaj vraževerna?
1: Ej, jaz sem iskreno ful vraževerna, kriva je pa moja mami, ker ko sem bila že mejhna, mi ni pustila enkrat potvrd na petek 13. Mislim, mejhna v osnovni šoli. Pa tako, vedno, ko vidim črno mačko, ko prečka cesto, pač plunam trikrat čez ne vem kjero ramo. Ker ne vem čez kjero ramo, pol plunam kar čez zobe in ne boste verili, enkrat sem bila v avtu in je šla mi mačka črna in ja, tudi v avtu sem plunila. Tok sem vraževerna.
0: Ej, jaz upam, da je bil vsaj tvoj avto, ker ne vem, kako tole razložiš kakšenemu taksistu ali pa recimo tašči. Kaj pa ostali? Imate kakšne vraže, a verjamete v to trkanje po lesu po glavi, pluvanje po avtu? Skratka, karkoli, napište mi na SMS na nič ptena 300 300.

0: Ja, in tole je včasih kar umetnost, da znamo reči ne, tole je bila Inna Pušlar in njen Zdaj si upam. Nadaljeval pa bomo s Jamesom Bluntom in njegovim You're Beautiful. V kratkem.
1: Hočeš 400 evrov za nakupe v Mercatorju? Potem poslušaj Šov domov.
2: Izbira, ki motivira. Ko te Zala in Roškar pokličeta, prepoznaj zvok povezan z živili. Če ti uspe, izberi nagrado. Lahko vzameš 40 evrov za takojšen šoping v Mercatorju ali pa staviš na žreb in v petek osvojiš kar za 400 evrov nakupov. Sploh lahko toliko zapraviš.
1: Radio 1 in Mercator. Izbira, ki motivira. Prijavi se, pošli SMS Mercator na 051 300 300.
3: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: Radio 1 Štajerska.
4: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
5: Prihajajo lampiončki. Največja štajerska čaga.
6: Kaj zdaj? A še tepe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.

0: Bengals in Eternal Flame, tole je Radio 1.
1: Skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
0: Ura je 12.
2: Uživo na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. V Narodnem parku na Češkem divja požar. Na terenu je približno 500 gasilcev, na pomoč pa prihajajo kolegi iz celotne države. Največja težava je, da gori na težko dostopnem terenu. Gre za območje, ki je priljubljeno tudi med turisti. Oblasti so zaprle ceste in ljudi pozvale, naj se ne približujejo območju.

0: možnost novih spopadov z Iranom. Napovedal je, da bo sicer preučil predlog, ki ga je pred dnevi posredoval Iran, a da dvomi, da bo sprejemljiv, saj da Iran še ni plačal dovolj visoke cene za svoja pretekla dejanja. Da je nadaljevanje spopadov verjetno, sicer menijo tudi v Teheranu, kjer pa pravijo, da so zdaj na potezi ZDA. Zaenkrat sicer velja prekinitev ognja, so pa pogajanja med državama obstala na mrtvi točki. Organizatorjem dirke Formule 1 v Miamiju pa nagaja vreme. Dirka se bo zato začela 3 ure prej, kot je bilo prvotno načrtovano. Razlog je možnost močnih nalivov in neviht.
1: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
2: Polzela 20, Vrhnika, Portorož in Črnomelj 21 stopinj in Radenci ter Hajdina 22 stopinj. Ja, sončna nedelja je pred nami, super bo. Tudi jutr bomo imeli kar ok, sicer bo nekaj koprenaste oblačnosti, ampak to ne bo čist nič oviral temperatur, ki bodo jutr dosegla vse do 26 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
2: Luka Dobnikar, kako nam kaže na cestah?
5: Ja, takole za vse, ki se vračate zdajle z dopustov. Zastoje na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred delovno zaporo pri Postojni, zamude je tam približno 10 minut. Zastoje tudi na cestah Dragonja-Koper in Lucija-Izola ter Lesce-Bled. Pa poglejmo še radarje. Radar je v Banji Loki pri Kostelu in v Arclinu nasproti Špara merijo proti Ljubečni. Če bo še kaj novega, nič 80, 22, 55. Srečno pot!
6: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
2: Ja, kaj grozdano sem to nedeljska dopoldanska družba na Enki. Ja, lahko rečemo kar opoldanska zdale. Podaljšan praznični vikend gre proti koncu, s tem pa tudi zaslužen dopust, na katerem je bila tudi ekipa Denis Audič Šova. Že jutr bodo nazaj, ekipca kot ponavad zaštarta o 5 zjutri, da pa bomo prej dočakali vse skup, pa nas čaka en utrinek z Denis Audič Šova in sicer deželak s svojimi vici. Takoj po dveh.

0: Glockenbach in Tom Walker Home. Ja, Jake Grozdano, sem tvoja družba in Denis Audit Show je na zasluženem dopustu. Te dni pa se seveda vsi mi spominjamo najboljših utrinkov te pomladi iz Denis Audit Showa. In zdaj bomo preverali Deželaka in njegove vice. In sicer ekipca je en dan, torej nek special day, poseben dan je bil in sicer dan, ko se smejiš, ko nekomu nekaj prebereš in seveda Audit je takoj prišel na idejo, da poslušalci, vsak od vas pač pošljete nek vic na Deželakov stil, Deželak jih bo prebral na glas in se nasmeju, vas nasmeju, če ne drugega, lej, Deželak zna vedno nasmejati samega sebe. Skoraj, dajmo kar poslušati tole.
1: Mika, mamo.
2: So dobri?
3: Ful ste dobri. Jaz pa sem prav rad, enega na hitr zdaj.
1: Enega, dej.
3: Mujo in Haso, vita plakat irske skupine YouTube, pa vprašam Mujo Haso, ej, kada počinje koncert? Haso kaže, pa bolan, pa ne vidiš, da piše U2.
2: Vite, ki je to. Razumeli so
4: Mihove vice.
3: Svaka čast, res.
1: Imaš še kakšnega, no?
3: Ja, imam tu, če kakšnega, čak sem.
2: Ejo, ful so dobri, res. Res.
3: Recimo, evo, gre sta dva po cesti, en pade v jark, drug pa po popovdne šiht. Kako se reče bumerangu, ko se ne vrne? Palca. Se sreča ta čevalček pa škoreček na prehodu za pešce. Pa čevalček reče, dober dan.
1: Karte za Janeze, eventim.si, mi nastopamo samo še en mesec do 20. aprila, to, kar je na eventimu, je to. Pač, ali pa tole, no. To je Denis Audit
5: Show, Radio Ena. Obnavljate, gradite, v top dom pohitite. Če boste hitrih nog, ujamete aktualni katalog. Eno je gotovo, v top domu najdeš vse za gradnjo in prenovo.
0: Ja, to je najljubša jutrenja zabava. Denis Audit Show, Lara Tožič, Mika Deželak in Anja Ramšak. Bodo s tabo spet v ponedeljek od 5. ure dalje.

0: Shawn Mendes, Hold On, oziroma vrhunski komadi, če bo zdale When You're Gone. Neja, ti pa si napisala, kdaj bo kaj slovenskega. Evo Neja, to, kad si nima kjevc, prehajata z in ne čez 200 let, ampak zelo v kratkem. Ostan.
1: Zdravje v to samo. Pološke zame, pleničke za tamalega, magnezi za moža. Hitim v specializirano prodajalno to samo v BTC-ju, na Viru ali na www.tosamashop.si, da spomladanske akcije ulovim.
2: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
3: Kupujete nepremičnino?
4: Nepremičnine.net.
3: Nepremičnine.net.
4: Nepremičnine.net.
5: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
1: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
6: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
7: Okna in vrata IM.
8: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
7: In cene dostopne.
8: Ker strokovno svetujejo.
7: In poskrbijo za montažo.
8: IM. Okna, vrata in senčila.
9: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: In prvi bodo na vrsti Meduza, James Carter in Ellie Due ter Fastboy z Bad Memories. V kratkem.
1: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
0: Ja, fajn je napovedovati vreme, ki je tokle

0: vse do 26 stopinj. Kaj nas čaka v novem delovnem tednu? Nekaj podobnega, malinko z več oblačnosti, ampak temperature po iste, v bistvu od 21 do 26 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Volkswagen.
2: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Volkswagen.
0: Jasno na nebu, koliko jasno pa je na cestah, Luka?
3: Ja, na cestah je še kar jasno, je pa še nekaj zastojev. Na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred delovno zaporo pri Postojni. Zamuda je tam približno 10 do 15 minut in na posameznih odsekih od Vrtnike proti Ljubljani. Zastoj tudi na cestah Dragonja Koper, Lucija Izola, Grečišče Kortine in Lesce Bled. Radar v Svetem Juriju v Slovenskih Goricah pri pokopališču. Če bo še kakšen, nič 80, 22, 5 in 50. Srečno pot.
1: Enkin vikend in Janka Grozdanov.
0: Ja, danes je dan paranormalnega in mi smo rekli, da bomo to izkoristili za debatko o vraževerju, ker bodimo iskreni, vsi smo kdaj potrkali po lesu ali pa kaj druzga, a ne, Luka?
3: Ne, res je.
0: Evo, no, to pa je, vidiš. No, in točno, ta neki druzga, to me danes zanima, a imate kakšne vraže, sporočite jih na SMS na nič 5 na 300 300, v kratkem jih spet obdelamo, zakrat pa več dobre glasbe.

0: Taylor Swift in Opalite je bil tole, jaka grozdano sem s tabo, tvoja družbena Enki in danes je dan paranormalnega in zato smo se odločili, da se pogovarjamo o vražah. Še vedno jih zbiram na 051-300-300 in moram reči, kar nekaj SMS-ov je prošlo. Ogromen vrževerja in Nina, daj mi ti poj. Na kaj, pač, kaj pa je tvoja vraža?
1: A veš kaj, meni so zmer doma govorili, da če daš turbico na tla, da ne boš imel na žnarja.
0: Aha.
1: In zdaj tako, jaz to še kar delam, tako da ne vem, koliko zares verjamem v to, ampak je pa res, da kadar jo dam, kadarkoli jo dam na tla, pomislim na točno to in mi je tako malo težko pri srcu. In dejansko nimam veliko denarja, tako da, veš, mogoče pa res nekaj je na tem, pa moram nekaj delati to. Pol, druga še ena taka stvar je pa, da se ne maram jinxati, oziroma zmer pomislim na jinxanje, če recimo prehitro rečem, kaj naprimer, o, koliko mi gre pa to dober. In pa sem tako, Nina, zakaj si to rekla, ker zdaj bo šlo vse v drek.
0: Ja, viš, to so pa naše mame pa babice, ne. Dobro so nas učile. Je pa res, da ne vem, če si zaradi tega brez denarja, Nina, ampak če je tako, potem mora večkrat nos srbet, ker pa je to prinaša denar. Ali pa jeso. Odvisen, koga vprašaš. Tako da ja, mal verjamemo, mal pa tudi ne. Ampak za vsak slučaj mi vse en to naredimo. Po kakšnemu lesu potrkamo. A ste kaj vraževerni? Nič petena? 300, 300.

0: In zanjo bo poskrbel Alvaro Soler in te imaginaba. Prihaja v kratkem.
1: Greš v trgovino po eno stvar ali na Orange Shopping za ves teden? Opraviš hitro ali podrobno, preučuješ vsako polico? Greš zjutraj ali popoldne? Prideš z listkom ali kupuješ na pamet? Iščeš sestavine ali že narejene obroke?

0: prepoznaj zvok povezan s hrano in uživaj v nagradi.
1: Hočeš eno ali drugo, malo ali veliko, takoj ali potem?
0: Obe nagradi sta super. 40 evrov takoj ali možnost, da v žrebu osvojiš kar 400 evrov za nakupe v Mercatorju. Izbira, ki motivira.
2: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Izbira, ki motivira. Mercator.
0: Radio 1 Štajerska.
3: Za magisterski in doktorski študij ni nikoli prepozno. Udeleži se informativnih dni podiplomskih študijskih programov Univerze na Primorskem med 4. in 8. majem 2026. Uživo ali po spletu. Več na upr.si. Izberi modro. Izberi Univerzo na Primorskem.
4: Vaše sanje v svetlem in toplem domu lahko postanejo resničnost. Z nizkoenergijsko hišo Pergola.
5: Ne odlašajte in nas kontaktirajte na info@pergola.si.
4: Vaša sanska hiša Pergola. Od ideje do ključa.
6: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
7: Italko Keramika. Arja vas pri Celju. Italko.si. Itak.
8: Imate naročilnico za medicinski pripomoček?
9: Obiščite Medikum. Brezplačna dostava na Koroškem, v Savinski in Šališki regiji. Zaupajte strokovnjakom iz Medikuma. Smo več kot le trgovina.
8: Medikum. Z nami ste varni.

0: Kongs in Purple Disco Machine, odličen komadič, nadaljujemo takoj po novicah, ko preverimo stanje na cestah in na nebu.
1: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investment. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investment. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestment.si.
0: Urejena.
2: Uživo na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Zveza NATO z oskrbljenostjo spremlja odločitve ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Trump je namreč napovedal umik 5000 ameriških vojakov iz Nemčije, kasneje pa še dodal, da bo ta številka na koncu še precej višja. Medtem ko je nemški obrambni minister Boris Pistorius dogajanje pospremil s besedami, da ne gre za presenečenje, pa je poljski premier Donald Tusk opozoril, da največja grožnja transatlantski skupnosti niso njeni zunani so vražniki, temveč nenehni razpad zavezništva. Pozval je, da je treba storiti vse, da se ta trend obrne. Če še niste na cesti, ste zamudili, tako hrvaški mediji. Že od jutra se namreč na njihovih cestah vijejo kolone pločevine turistov, ki se po prvomajskih praznikih vračajo domov. Podobni prizori so tudi na nekaterih mejnih prehodih z Bosno in Hercegovino, kjer so kolone že od zgodnjih jutranjih ur. Pri nas večjih zastojev še ni, vendar pa prometno-informacijski center opozarja, da bo najhuje v drugi polovici dneva. V Mengšu pa so po noči zagorela vozila. Zgodilo se je nekaj po polnoči na parkirišču. Zagorela so tri osebna vozila. Posredovali so gasilci, poškodovanih na srečo ni bilo, je pa nastalo za več tisoč evrov škode.
1: Se borite z glivicami na nohtih? Ne obupajte! Bemofin, zdravilni lak za nohte. Bemofin, da noht bo lep in fin. Bemofin. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
0: Koper 17, Grad 20, Celje, Maribor in Brežica 22, Ljubljana 23, Pragersko Črnomelj 24 stopinj. Ja, super imamo, jasno in sončno bo tudi v preostanku dneva, tudi nov delovni teden bo kar ok, nekaj več oblakov v ponedeljek in torek, kar se tiče pa temperatur, pa podobno kot imamo danes.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
1: Otroški čevlji? V Baby Centru izberi barefoot obutev za otroke. Muris, Frodo, Gecko, Vivo Barefoot in ostale. Za naravno gibanje in pravo udobje. Za male nogice, brez kompromisov, obišči Baby Center.
0: Luka, živjo, kako nam kaže na cestah?
4: Ja, živjo, za vse tiste, ki se vračate iz dopustov, zastoje na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred delovno zaporo pri Postojni, zamude je tam približno pol ure in na posameznih odsekih od Vrhnike proti Ljubljani, zamude je tam do 10 minut. Zastoje tudi na cestah Dragonja, Koper, Lucija, Izola, Gračišče, Kortine in Lesce, Bled. Pa še radar je v Svetem Juriju, v Slovenskih Goricah pri pokopališču. Če bo še kakšen nov, nič 80-22. 55. Srečno pot.
2: Enkin vikend in Janka Grozdanov.
0: Evo pa smo prišli do zadnje urce tega do poldneva, oziroma poldneva, kakorkoli, popoldne je počas že tukaj, vreme v zuni imamo super, če ste lih prekosili dober tek, če pa ste slučajno v gužvi, dejte malo bolj na glas, dele, super družbo bomo imeli tukaj na enki, poskrbeli bomo pa za njo seveda z več dobre glasbe. Eros Ramazzotti prihaja, pred njim pa še Faded, Alan Walker in kot prvi David Guetta, Teddy Swims in Tones and I. Gone, gone, gone.

Alan Walker in Faded, ja, kako znana sem tvoja družba in včasih, ki gre kaj narobe, mogoče sploh ne rabimo na sveta, tudi motivacijskega govora ne, včasih rabimo sam nekoga, ki ti reče, ej, stari, daj povej.

Parla con me, pomen, govori z mano. Eros Ramazzotti je tole napisal leta 2009, ko je svet že začel komunicirati prek SMS-ov, mailov, ekranov in že takrat je Eros upozoril na situacijo, da stojimo drug ob drugmu, pa si pišemo, namesto da bi si pogledalo v oči, pa kakšno rekel. In refren je čist simpel, govori z mano, poslušate bom, ne bom te obsojil. In mogoče to je ena najbolj pocenjenih stvari danes. Ne rešitev, ampak pogovor. Eros Ramazzotti, tole je Parla con me.

0: Neka Zorjan in Masaja kliše. In ko smo že pri temo. Ja, prihaja zajtrk, nikoli ni prepozen. Deep Blue Something in Breakfast at Tiffany's prihaja v kratkem, tako da ostan z mano.
1: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo, izberimo kolo. Polni zagona.si.
2: Izkoristite vrhunsko priložnost za nakup bogato opremljenih vozil Volvo serije XC po izjemnih cenah, ki vključujejo 3 leta vzdrževanja in 3 leta garancije. Količina vozil je omejena. Več na volvocars.si.
3: Pozdrav je v to samo. Polovške zame, pleničke za tamalega, magnezi za moža. Hitim v specializirano prodajalno to samo v BTC-ju, na Viru ali na www.tosamashop.si, da spomladanske akcije ulovim.
4: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
5: Iščete nepremičnino?
6: Nepremičnine.net.
5: Nepremičnine.net.
6: Nepremičnine.net.
7: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
8: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
9: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Imagine Dragons in Bad Liar, torej Radio 1. Ja, poglejmo, kako je v zuni, super sončno imamo, jasno bo, kar se tiče temperatur, pa bodo danes dosegle od 21 pa vse do 26 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
0: In še zadnjič danes z vami tudi Luka Dobnikar.
3: Živjo.
0: Povej, kako nam kaže na cestah.
3: No, dajmo. Zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas na primorske avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Senožeče in razcepom Nanos. Prometna nesreča tokrat ovira promet na ljubljanski severni obvoznici proti Kosezam na krožišču Tomačevo, previdno tam. Zastoj še vedno na primorske avtocesti v smeri Ljubljane pred delovno zaporo pri Postojni, zamude je tam pol ure in na posameznih odsekih od Vrhnike proti Ljubljani zamude je tam do 10 minut. Zastoj pa tudi na cestah Dragonja, Koper, Lucija, Izola, Gračišče, Kortine in Lesce, Bled. Pa poglejmo še radarje. Radar je na Brdinjah pri Ravnah na Koroškem. Nič 80, 22, 55, hvala za vse klice in pa srečno pot.
1: Enkin V.

Ja, in skupaj bomo še naprej preverjali vraže od praskanja nosu črnih mač do torbic na tleh. Obdelali smo jih že kar nekaj dan in še vedno iščem kakšno novo vražo. Če jo imaš, mogoče, če kakšna pride na pamet, napiš mi jo na SMS na nič petena. 300, še zadnjič danes jih bomo preverili. Vaše vraževerje in vaše vraže, in to takoj po dveh. Prvi, Huntrix in Golden.

0: je.
1: Damjana David in Tajla in Nile Rodgers, Talk to me, Jaka Grozdano, sem tvoja družba in dan se dan paranormalnega in smo rekli, da bomo to obrnili malo na vraže. A ste kaj vraževerni ali niste? Janja, povej.
2: Ej, jaz sem iskreno ful vraževerna, kriva je pa moja mami, ker ker sem bila že mejhna, mi ni pustila enkrat potvrd na petek 13. Mislim, mejhna v osnovni šoli. Pa tako, vedno, ko vidim črno mačko, ko prečka cesto, pač plunam trikrat čez ne vem kjero ramo. Ker ne vem čez kjero ramo, pol plunam kar čez zube. In ne boste verili, enkrat sem bila v avtu in je šla mi mačka črna in ja, tudi v avtu sem plunila. Tok sem vraževerna.
1: No, to pa je pripadnost. Ampak ja, kakorkoli, eni se izogibate črnim mačkam, pluvate čez rame, a ne, ali pa po avtih, no, drugi pa trkate po lesu. In najboljši del, a verjamemo ali pa ne, vsen neki od tega naredimo. Tako da ja, mogoče ni nič na tem, mogoče se pa vsen malo popraskimo po nosu, mogoče bomo kakšen evro našli, ali bomo pa jezni, ker ga je kdo predstavljeno.

0: Parni valja, ki nu hvati ritam. Ja, še naprej pa bomo hvatili ritam pri nas na Radio 1. Jaz se od vas poslavljam, krmilo pa prevzema Ernest Kramer, ki poštimo ogromno na enega super materijala, mogoče tudi kakšno uganko, predvsem pa super družbo v preostanku tele nedelje. Zato ostan še naprej v naši družbi, ker dolg čas ne bo.
1: Jaka Grozdanov na Radio 1. Merkantorjeva izbira, ki motivira. Šov domov ti prinaša zabaven izziv. Prepoznaj zvok, povezan z uživanjem v hrani. In se odloči za eno od dveh nagrad za brezplačne nakupe v Merkatorju.
2: Izberi 40 evrov takoj ali žreb in možnost za 400.
1: Si za? Prijavi se. Pošli besedo Merkator na 051 300 300.
2: Radio 1 in Merkator. Top izbira, ki motivira.
3: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Izbira, ki motivira. Merkator.
1: Radio 1 Štajerska. Prihajajo lampiončki, največja štajerska čaga.
4: Največja erotična trgovina Venera Shop vas vabi v svojo poslovalnico v Velenju na Seleški ulici 19A. Pri nas dobite vse za popestritev vaših intimnih trenutkov ter darila za nore zabave. Venera Shop, z ljubeznijo do užitka.
5: Vaše sanje v svetlem in toplem domu lahko postanejo resničnost. Z nizkoenergijsko hišo Pergola.
6: Ne odlašajte in nas kontaktirajte na info@pergola.si.
5: Vaša sanska hiša Pergola. Od ideje do ključa.
7: Kaj stej? A še tebe eno narišemo. Barvanje-oznacb.si.
8: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
9: Italko keramika, Arjava spricelju, Italko Picasso, itak.
10: Dodaten kisik okrepi naravne sposobnosti telesa, zato skoči v OxyHip komoro.
11: Za dobro počutje, več energije, pomlajeno telo.
10: Vdihni življenje. OxyHip Center, Celeapark.

0: Maroon 5 in Memories, je tole Čajankina družba, Ernest sem z vami in Tija je na nič 5-1-300-300 napisala, da je do poletja še točen 50 dni in pa predlagala en poleten komad. Daddy Yankee in Con Calma, čez par minut ga slišmo, če imaš tudi mogoče kakšen poleten predlog na tole sončno nedeljo, pa kar pogumno, nič 5-1-300-300.
1: Rogaška Slatina, kraj, kjer se čas sustavi in tradicija preplete s sodobnostjo. Doživite zdravje, popolno sprostitev in čudovite razglede z najvišjega stolpa.
2: Vizit Rogaška Slatina, edinstvena, zdravilna, aktivna.
0: Ura je dve, čas je za novice.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Vprašanje svobode medijev je vprašanje kakovosti naše demokracije. Tako predsednica republike Nataša Pirc-Musar v poslanici ob Svetovnem dnevu svobode medijev. Poudarila je, da Slovenija potrebuje močne, neodvisne in raznolike medije, pa tudi, da svoboda medijev ni samoumevna. Slovenija se sicer na letošnji lestvici svobode medijev novinarjev brez meja med 180 državami uvrstila na 36. mesto. V primerjavi z lani je izgubila 3 mesta. V Narodnem parku na Češkem divja požar. Na terenu je približno 500 gasilcev, na pomoč prihajajo kolegi iz celotne države. Največja težava je, da gori na težko dostopnem terenu. Gre sicer za območje, ki je priljubljeno med turisti. Oblasti so zaprle ceste ter ljudi pozvale naj se ne približujejo območju. V Grčiji pa je domačine in turiste te dni presenetil celo sneg. Vremenoslovci pravijo, da gre za najhladnejši začetek maja v več desetletjih. V gorah, v okolici Aten, na Peloponezu in na Kreti je zapadel sneg. Ponekod je padala tudi toča, prav tako so sunki vetra presegali hitrost 80 km na uro. Že jutri sicer območje čaka izboljšanje vremena.
5: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
0: Mi smo že zalafali klimo v studiju, temperature so visoke, Koper 18, Slovenj Gradec 22, Celje, Lendava, Majšperk, Vrhnika pri 24 stopinjah, 25 pa Semič, Ajdovščina in Novo mesto. Pred nami je sončna in jasna nedelja, malo bo tudi zapihal, temperature danes vse do 26 stopinj. Ponedeljek pa bomo začeli sončnim vremenom, nekaj koprenaste oblačnosti bo jutranje temperature od 1 do 9, najviše dnevne podobne današnjim. Torek na vzhodu sončno, drugod oblačno, na zahodu pa možno. Možne krajevne padavine.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
7: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Asfalt se ogreva, verjetno je vroč, kakšno je stanje na cestah, Blaž?
8: Ja, zaradi okvarja vozila je zaprt počasni pas primorske avtoceste v smeri Ljubljane med priključkom Senožeče in razcepom Nanos, zatem pa zastoj na primorki proti Ljubljani na odsekih od razcepa Nanos mimo Postojne do Ravbar Komande, med Uncem in Logatcem pa še pred Vrhnikom, skupno zamudo slabo uro. Potem pa prometna nesreča, ki ovira promet na ljubljanski severni obvoznici na krožišču Tomačevo med priključkoma Črnuče in Bežigrad. Zastoji pa so še na cestah Dragonja Koper, Lucija Izola, Gračišče Kortine, Palesce Bled. Radar pa na Dolenski avtocesti na nadvozu pri Krški vasi v obe smeri meri, potem še radar v Hrenovicah pri Postojni, pri Gostilni, pa na Brdinjah pri Ravnah na Koroškem. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
3: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.

Lepo nedeljsko popoldne, draga družba, ura je 3 minute čez drugo in na nič 5 1 300 300 ste večkrat dobrodošli, da napišete, kater komad vam dan spaše in sporočite, kje ste, kaj delate, ali ste na poti na izlet ali samo doma uživate. Mi pa bomo čez 4 hite pogledali, kaj se kaj dogaja po naši državi. Ja, Uroš Perič, Makmal koncert, kdaj in kje pogledamo po 4. Prvo pa glasba, konkan.

Pointer Sisters, I'm so excited, je bil predlog od Tjaša, Martina pa na nič 5-1-300-300 piše, da so lansko poletje skožurali na tale komad. Bruno Mars, Rose in komad APT. Če ne veste, Bruno Mars ima 14. in 15. julija koncert v Italiji, v Milanu. Če ga hočete videti, zdaj je prilika, na enki pa ga slišmo v komad.

0: Beyoncé je tole na enki. Lepo nedeljo vsem skupaj, Ernest sem z vami in moram vam povedati, da če skočite na našo spletno stran radio1.si, imate za vihek vikend in tam mi sred tedna objavimo vse vikend dogodke, ki se dogajajo po Sloveniji in danes greste lahko v kino pogledati video album od tega ansambla. Projekt, ki je nastalo več kot leto dni, združuje 14 novih pesmi in videospotov, boste lahko videli danes v Cineplexu Novo mesto ob 5. popoldne. Če pa boste danes bolj nedeljski, čist prav, nas pa že drug vikend čaka polno hudih koncertov.
1: Ja volim, kad si tu, kad si pomalo luna, ja volim, kad si sam.
0: Jaka Jozinovič je že razprodal petkov koncert v Stožcah, še enega v soboto, neki kart je še na eventim.si, tako da če hočete iti hiter po svojo. V soboto pa bo še en hud koncert v Sevnici, kjer se bo špilala taka glasba. Big Band Sevnica ima koncert v športni dvorani Sevnica, začne se ob 8. zvečer. Jeromej, ti si dirigent in nam sigurno lahko zaupaš, če bo kakšen gost na koncertu.
2: Gost v tem koncertu bo izjemen glasbenik Uroš Perič.
0: Vrhunsko, evo sobota Uroš Perič v športni dvorani Sevnica z Big Bandom Sevnica ob 8. zvečer. In pa še zelo pomembna informacija, stopi prost.
3: Ernest Kramar
4: na Radio 1. Pozdrav je v to samo. Polovške zame, pleničke za tamalega, magnezi za moža. Hitim v specializirano prodajalno to samo v BTC-ju, na Viru ali na www.tosamashop.si, da spomladanske akcije ulovim.
5: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
6: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
7: Novi videzi pri Kiku, ki si jih želijo prav vsi. Dvodelni komplet za vso družino. Od 5,99 € za kos. Odkrite nove modne komplete. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
8: Nekateri poleti iščejo senco, vi boste iskali še brisačo. Albikson bazeni. Hitra in enostavna gradnja, preprosto vzdrževanje in 25 let garancije. Albikson bazeni. Najbolj prodajeni bazeni v Evropi. Manj kompliciranja, več čofotanja. Albikson.si.
9: Sam nekaj tim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
10: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
11: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, končno v Sloveniji.
12: Hala Tivoli, 19. oktober.
11: Večer, ki vam lahko zavedno spremeni pogled na denar. Več na psihologija-denarja.si.
13: Če že delate za denar, je mogoče čas, da začne tudi on mal delati za vas.
11: Vstopnice na eventim.si.
14: Posteljnina Bound.
15: Posteljnina Bound.
16: Posteljnina Bound.
17: Posteljnina Bound.
18: Posteljnina Bound.
19: Veliko več na spletni strani Bound.si.
5: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
7: Ena. Več dobre glasbe.

0: Rag & Bone s komadom Human je tole, na nič 5-1-300-300 pa je preletel SMS od Simona. Seška, radi poslušamo pa Ravsenik, ki jih všeč pa nam je tudi njegova solo karijera. Največja napaka. Simon predlaga komad Največja napaka, čez par minut ga slišimo na Enki, prvo pa ceste in vreme.
1: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
0: Dan in jutr bomo uživali v sončnem vremenu, jutr sicer neki koprenaste oblačnosti, temperature pa do prijetnih 26 stopinj. Torek pa na vzhodu sončno, drugod oblačno, na zahodu bodo možne krajevne padavine, ki se bodo v sredo razširile po celi državi.

0: Blaž, kako se vozimo tole nedeljo na naših cestah?
1: Živijo bolj počasi. Zaprt je vozni pas na Štajerski avtocesti proti Mariboru v delovni zapori med Šentjakobom in Domžalami zaradi okvare vozila. Tam je nastal zastoj do ljubljanske obvoznice. Na to pa zastoj na Primorski avtocesti proti Ljubljani od razcepa Nanos do Postojne in na posameznih odsekih

0: uro. Nato pa še zastoji na cestah Dragonja Koper, Lucija Izola, Gračišče Kortine in Lesce Bled. Radarji pa na Dolenjski avtocesti na nadvozu pri Krški vasi, tam meri v obe smeri, potem radar v Dobruški vasi, pa v Hrenovicah pri Postojni pri Gostilni, radar še v Gornjih Petrovcih pri Bivši Muri, v Breznu pri Podvelki in pa še kontrola prometa v Škocjanu na Dolenjskem pri Črpalki. Nič 80 22 55. Srečno pot!
1: Lepo nedeljo vsem skupaj, ura je točno pol treh. Naša jutranja ekipa uživa še zadnji dan dopusta, jaz pa sem malo brskal po njihovem arhivu in videl sem, da so se pogovarjali o moji najljubši sladici, o tiramisuju.
2: Kot prvi naj bi ga po pomoti naredil en italijanski sašičar, ne?
3: Moto se je pa naredil tiramisu.
2: Ja.
1: Anja je povedala par res zanimivih dejstev v zvezi s tiramisujem, priznam, še jaz jih nisem vedel. Vse poslušamo čez štiri hite, prvo pa duo je Nipke in Sešek, največja napaka.

0: Tale komad prihaja iz slovenskih konic, Tana in Tilen sta predlagala Gigija. Če imaš mogoče tudi kakšen predlog, nič 5-1-300-300, kar pogumno. Dobar dan, Ernest Kramer, vam krajšam čas na tole nedeljo, Denis Saudi Show pa je še zadnji dan na dopustu. In jaz sem brsku po arhivu in najdu sem eno njihovo debato o moji najljubši sladici.
1: Kot prvi naj bi ga po pomoti naredil en italijanski sašičar, ne?
2: Moto se je pa naredil tiramisu.
1: Ja.
0: Dajmo poslušati, kaj vse je povedala Anja.
1: Dežo. Ok, čeprav je uradno tiramisu poznamo, ne, to je najljubša sladica mojega Matevža, tiramisu, je pravzaprav relativno nov izum iz leta 1981. Od tega leta je namreč datira najzgodnejši dokumentiran recept v eni reviji italijanski. Kot prvi naj bi ga po pomoti naredil en italijanski sašičar, ne?
2: Moto se je pa naredil tiramisu.
1: Ja, nekaj je bač kuto, ampak to ni fan, Denis, če si slučajen misl, ker so standardi zdaj tle, ni še fan. Nekateri veri navajajo drugačen izvor sladice. Najprej dajmo povedati, kaj v bistvu v prevodu pomeni tiramisu. Tiramisu pomeni dvigni me, ne?
2: A res?
1: Ja, dvigni me. In pravijo, da deluje kot afrodizijak, ne? In da ga je izumil lastnik bordela v Trevisu že v 19. stoletju. Madame bordela naj bi namreč strankam po naporni noči postregla prav tiramisu.
2: Svak
1: in če pač sugebo v prevodu, dvigni me.
2: Dvigni me.
1: Dvigni se, dvigni
2: me. To je pa to dobro.
1: Wow.
2: In zdaj fun fact.
1: Ja.
2: 7. aprila dobimo tiramisu na radio.
3: A vas podrikali. To je Denis Saudi
4: Show. Radio Obnavljate, gradite, v top dom pohitite. Če boste hitrih nog, ujamete aktualni katalog. Eno je gotovo, v top domu najdeš vse za gradnjo in prenovo.
0: Jutri je Denis Aldičov, nazaj bod tudi ti z njimi od 5 do 10 zjutraj.
5: Ernest Kramar.
6: Na Radio 1. Greš v trgovino po eno stvar ali na Orang Shopping za ves teden. Opraviš hitro ali podrobno, preučuješ vsako polico. Greš zjutraj ali popoldne. Prideš z listkom ali kupuješ na pamet. Iščeš sestavine ali že narejene obroke.
5: Ni panike!

0: prepoznaj zvok povezan s hrano in uživaj v nagradi.
1: Hočeš eno ali drugo? Malo ali veliko? Takoj ali potem?
0: Obe nagradi sta super. 40 evrov takoj ali možnost, da v žrebu osvojiš kar 400 evrov za nakupe v Mercatorju. Izbira, ki motivira.
2: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Izbira, ki motivira. Mercator.
0: Radio 1 Štajerska.
3: Prihajajo lampiončki, največja štajerska čaga.
4: Ti je tepkej, po čobiču teče?
5: Meni nikoli.
4: Omažeš zid?
5: Jaz nikoli.
4: Dobro, lahko ostaneš, maleže.
5: Težko, pa ni problema, ker mi ne kaplja in ne curlja.
4: Ti zelo meni, ki zanima. Kvapam, ti mazne nam zadeva.
5: Lok lezuro, bel top.

0: Linkin Park in The Emptiness Machine je tole na enki. Če jih hočete v živo slišati 9. junija, so na Dunaju, pol gre v München, se pravi cel junij so nekaj blizu nas. V nadaljevanju pa Damjano Davidi Next Summer in samo tole še povem, še 50 dni pa je naslednje poletje. Ko mi čakamo, ne?
1: Skupaj z vami že 20 let. NLB Skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB Skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
0: Ura je 3. Dobar dan.
2: V živo, na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Avstrijski policisti so stopili na prste 39-letnemu moškemu. Ta naj bi bil kriv, da je v kozarčke otroške hrane proizvajalca Hip dodal strup za podgane, nato pa nameraval izsiljevati podjetje. Skupno 5 kontaminiranih kozarčkov so na srečo še pred morebitnim zaužitjem odkrili v Avstriji, na Češkem in Slovaškem. Se pa nadaljuje iskanje še enega, ki naj bi se nahajal v Avstriji. V torek bodo tudi uradno odprli novi moški zapor v Dobrunjah. Zapor za 388 oseb, ki je stal okoli 86 milijonov evrov, je ena največjih investicij na področju pravosodja v Sloveniji. Prve zapornike so vanj že preselili, bi pa naj na ta način rešili zlasti dolgoletno prostorsko stisko zapora na Povšetovi v Ljubljani. Življenje je čarobno. Tako pa kolumbijska superzvezdnica Shakira, ki je na brazilski plaži Copacabana v Rio de Janeiro priredila brezplačen koncert, dogodek, ki je po besedah župana mesta na eno najbolj ikoničnih obal na svetu privabil kar 2 milijona ljudi. Nastop je sledil podobnim spektaklom Madone leta 2024 ter Lady Gaga lani. Pevka je dejala, da je pri 18-ih na tej plaži sanjala, da bi nekoč tam zapela in da so se iz tem zdaj uresničile sanje iz mladosti.
4: Se borite z glivicami na nohtih? Ne obupajte! Bemofin, zdravilni lak za nohte. Bemofin, da noht bo lep in fin. Bemofin. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
0: Danes bo jasno vreme, malo bo tudi zapihalo, najvišje dnevne temperature pa do 26 stopinj. No, teden pa bomo štartali s sončnim vremenom, nekaj koprenaste oblačnosti, zjutraj od 1 do 9 čez dan do 26 stopinj. Torek bo na vzhodu sončno, na zahodu bodo možne krajevne padavine, drugod pa bo oblačno vreme. Poglejmo še, kaj kažejo termometri ob 3. Portorož 23, Ptuj 24, Ljubljana Semišče, Ajdovščina pa 25 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Hura, gremo ven! V Baby centru so znižena vsa kolesa za kar 20%. Ne čakaj, naj se tvoj malček odpelje s čisto novim kolesom. V Baby centru in na babycenter.si.
0: Blaž, kje so težave na naših cestah?
6: Predvsem na Primorki, živijo na primorski avtocesti, so zastoji proti Ljubljani pred Kozino, nato od razcepa Nanos do Postojne in zatem še na posameznih odsekih vse do Vrhnike, skupna zamuda pa okrog 1 uro. Nato pa še zastoji na cestah Dragonja-Koper, Lucija-Izola, Gračišče, Kortine in pa Lesce-Bled. Radar pa na štajerski avtocesti na uvozu Šentrupert proti Ljubljani, na pomorski avtocesti na uvozu Grabonoš smer Murska Sobota, radar pa še v Dobruški vasi, v Gornjih Petrovcih pri Bivši Muri, v Breznu pri Podvelki in pa kontrola prometa v Škocjanu na Dolenjskem pri Črpalki. Nič 80 22 55. Srečno pot!

Živjo, živjo, res je, ste na enki, danes je nedelja in jaz vedno, kad delam, se vas pripravam eno glasbeno uganko, kjer vam zavrtim inštrumentalni del komada, vi pa probate ugant izvajalca in naslov. Nas iščemo en legendarni komad, ki je lani imel okroglo obletnico in to več desetletno. Tole je bobnarski intro. Če štiri hite vam zavrtim še kitarski del, če že zdaj mogoče veste odgovor, nič 5-1-300-300. Še prej pa muska. Damjana David in Next Summer.

0: Na nič 5-1-300-300 je prileto SMS Taylor Swift Opalight za ženo, ki je trenutno z mano na poti. Lep pozdrav, Kašper. Ja, srečno na poti in pa dober dan, Ernest sem z vami in čas je za glasbeno uganko. Mene zanima, koliko dobro vi prepoznate komade po kratkem inštrumentalnem uvodu brez besedila. Nič 5-1-300-300, rabim naslov komada izvajalca, če ste res ta pravi eksperti, dodejte še letnico izida. Kar veste, napište, tu če niste zihar, vam bom jaz pomagal prideti do ta pravega odgovora. Vam pa zavrtim še en del, ki ga boste skor sigurno prepoznali. Zdaj pa dejte to skupaj pa bobne, pa boste imeli ta pravi odgovor. Nič 5-1-300-300, sporočite.
1: Ernest Kramar na Radio 1.
2: Kolo ali avto? Svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
3: Ali veš, da že od antike obstajajo načrti za izgradnjo mostu med Sicilijo in celinsko Italijo? Zdaj ga bodo končno zgradili. Most čez Mesinsko ožino bo podaril vse rekorde, vendar projekt stoji na dobesedno nestanovitnih tleh.
4: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
5: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
6: Popoln grill. Popoln užitek. Premium žari. Napoleon. Več na napoleonzari.si.
7: Pripravljeni na največjo pomladno dogajanje na Štajerskem? Prihaja Štajerski sejem 2026 od 8. do 10. maja na Hipodromu Kamnica. Kar 150 razstavljavcev iz 4 držav. Vse za kmetijstvo, dom in turizem na enem mestu. Vreme? Brez skrbi. Poskrbljeno je za 1500 kvadratnih metrov pokritih površin. Vstop je prost, parkirišče pa zagotovljeno ter brezplačno. In pozor, velika nagradna igra. Glavna nagrada, prezračevalni sistem iVent v vrednosti 2000 evrov ter Kärcher K7 in še mnogo več.
8: Okna in vrata IM.
9: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
8: In cene dostopne.
9: Ker strokovno svetujejo.
8: In poskrbijo za montažo.
9: IM. Okna, vrata in senčila.
10: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
11: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
12: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
13: Živaj v vikendu z več dobro.

0: Pozdravljeni, kot rojstno dnevno glasbeno željo bi si zaželela eno pesem od Swedish House Mafije. Hvala in lep pozdrav, to je poslala Meta na 051 300 300. Meta, vse najboljše, imaš idealen dan za rojstni dan. Sonce jasno, pa še nedelja je. Bomo celo noč plesali. Joe Cardout in Carpe Diem, v nadaljevanju prvo pa pogledamo na ceste in na nebo. Kar se vremena tiče, današnja nedelja bo sončna in jasna, malo bo tudi zapihal, jutr pa nas čaka sončno vreme z nekaj koprenaste oblačnosti. Temperature zjutraj od 1 do 9, čez dan pa tako kot danes do 26 stopinj. Torek na vzhodu sončno, drugje oblačno, na zahodu bodo možne krajevne padavine.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
0: Blaž Benedičič skrbi za ceste. Živjo, Blaž.
3: Živjo, zastoje imamo na primorski avtocesti proti Ljubljani, pred Kozino, kjer je zaprt vozni pas zaradi okvare vozila, nato pa še od razcepa Nanos do Postojne in zatem še na posameznih odsekih do Vrhnike. Zastoji pa še na cestah Dragonja Koper, Lucija Izola, Gračišče, Kortine, Logatec Vrhnika in Lesce Bled, pa pred mejnimi prehodi Sečovlje in Dragonja v Slovenijo in Šentil v Avstrijo. Radar pa na štajerski avtocesti na uvozu Šentrupert proti Ljubljani, na pomorski avtocesti na uvozu Grabonoš smer Murska Sobota in pa kontrola prometa v Veliki vasi pri Krškem na vrhu hriba. Nič 80, 22, 55, srečno pot.
0: Dobar dan in lepa nedelja na Enki, Ernest sem z vami in dobro zdaj le poslušajte. Mi vam bomo tale teden podelili 40 ali pa 400 evrov vreden nakup. Vse, kar morate narediti, je, da prepoznate take zvoke. Če ste ugotovili, da je tole saklanje česna ali pa čebule, potem se splača ostati še 4 hite na Enki, takrat vam povem, kako dobite 400 evrov. Prvo pa Joker Out in Carpe Diem.

0: Chosen Text, vas je tole, Ernest, sem z vami in draga družba, a uganete, kaj je tale zvok? Če ste rekli se klanje česna ali pa čebule, potem se splača zdaj ostati z mano, ker ste en SMS stran od nagrade.
1: Hočeš 400 evrov za nakupe v Mercatorju? Potem poslušaj.
0: Če boste tale teden pravilno prepoznali zvok odpiranja čipsa, seklanja, rezanja in tako naprej, vas čaka lušna nagrada. Odločite se lahko za nakup v Mercatorju za 40 evrov, ki ga dobite takoj, ali pa greste v petkovo žrebanje, kjer ste lahko izžrebani za nakup vrednosti kar 400 evrov. Kako sodelujete? Zdaj takoj se prijavite z SMS-om na 0513 300 300. Napište svoje podatke in besedo Mercator. In če vas pokličemo v radijski program, vam zavrtimo podoben zvok, kot ste ga prej slišali, ki bo povezan s hrano, vi pa ga morate samo prepoznati. Simpel ka pasulj. In še enkrat, takoj boste lahko vzeli 40 evrov za nakup ali pa stavite na vse in greste v petkovo žrebanje za nakup v vrednosti 400 evrov.
2: Mercatorjeva izbira, ki motivira. Na Radio 1.
3: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Službo prvenstveno hodimo zato, da delamo.
4: Od kdaj pa to?
2: Kar še ne pomeni, da se ne smemo imeti fino.
5: Muzika! Daj ne glas.
1: Doktor popularne glasbe Matjaž Lovše. Ti krajša urice do konca šihta. Vsak dan od 10 do 2 na Radiu 1.
2: Pokrovitelj.
6: Kuhinja Nile Prostor je srce doma. Obiščite ga+kuhinje.si, se prijavite na brezplačen izris in ustvarite svojo kuhinjo po vaših željah. ga+kuhinje.si.
1: Radio 1 Štajerska.
7: Prihajajo lampiončki, največja štajerska čaga.
8: Vaše sanje v svetlem in toplem domu lahko postanejo resničnost. Z nizkoenergijsko hišo Pergola.
9: Ne odlašajte in nas kontaktirajte na info@pergola.si.
8: Vaša sanska hiša Pergola. Od ideje do ključa.
10: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje-oznacb.si.
11: Italko keramika.
12: Italko keramika. Arja vas pri Celju. Italko.si. Itak.
13: Imate naročilnico za medicinski pripomoček?
14: Obiščite Medikum. Brezplačna dostava na Koroškem, v Savinski in Šališki regiji. Zaupajte strokovnjakom iz Medikuma. Smo več kot le trgovina.
13: Medikum. Z nami ste varni.

0: Čudovita Nina Pušlar na Enki. V petek jo slišimo v Črnomlju ob 7. zvečer v športni dvorani. Karte za koncert pa so na voljo že na eventim.se. Wise in Lania po nadaljevanju s komadom Stars, še prej pa vreme, promet in novice.
1: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
0: Ura je točno 4, dober dan.
2: V živo, na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Zveza NATO se je znašla na udaru kritik. Severnoatlantsko zavezništvo je namreč v zadnjih mesecih organiziralo več zaprtih srečanj s filmskimi in televizijskimi ustvarjalci v Evropi ter ZDA. Čeprav NATO trdi, da gre za izmenjavo mnenj in boljše razumevanje varnostnih tem, so se med številnimi povabljenimi pojavili pomisleki, da gre za poskus vplivanja na umetniško ustvarjanje ter posredno širjenje propagandnih sporočil. Po njihovem mnenju umetnost ne bi smela služiti opravičevanju vojn ali vojaških zavezništev. Zveza NATO sicer med tem budno spremlja odločitve ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Trump je namreč najprej napovedal umik 5000 ameriških vojakov iz Nemčije, kasneje pa dodal, da bo ta številka še precej višja. Medtem ko je nemški obrambni minister Boris Pistorius dogajanje pospremil z besedami, da ne gre za presenečenje, je poljski premier Donald Tusk opozoril, da največja grožnja transatlantski skupnosti niso njeni zunanji sovražniki, temveč nenehni razpad zavezništva. Pozval je, da je potrebno storiti vse, da se ta trend obrne. Dno dna, tako pa hrvaški uporabniki družbenih omrežij, potem ko je zaokrožil grozljiv posnetek mučenja živali. Lastnik, ki je prišel po najdenega psa, je namreč le tega privezal na zadnji del avtomobila, ter ga nato za seboj vlekel po hideniku. Zaradi več prijav je na koncu ukrepala policija.
2: Klimatska naprava Mitsubishi Electric je prava vplivnica udobja. Konfiguriraj svoje udobje na idealnaklima.si.
0: Pred nami je sončna in jasna nedelja, malo bo tudi zapihal, temperature pa visoke od 21 do 26 stopinj. Ponedeljek pa bomo začeli sončnim vremenom, nekaj koprenaste oblačnosti, jutranje temperature od 1 do 9, čez dan podobne današnjim do 26 stopinj. Torek pa na vzhodu sončno, drugi oblačno, na zahodu bodo možne krajevne padavine, te se bodo v sredo razširile po celotni državi. Poglejmo še temperature ob 4, Izola, prijetnih 19, Maribor 23, Murska Sobota 24, Brežice, Vrhnika, Ljubljana na 25, Semič pa pri 26 stopinjah.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica, enostavno prava izbira.
0: Blaž, glede na to, da si med novicami aktiviral radar, predvidevam, da ga imamo. Ali?
6: Ja, eden je, oziroma vse je policijska kontrola v Veliki vasi pri Krškem. Sicer pa zaradi prometne nesreče zaprt prehitevalni pas na štajerski avtocesti proti Mariboru pred predorom Golo Rebro, previdno tam, in pa zastoj na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med počivališčem Studenec in Postojno, zatem pa na posameznih odsekih od Unca do Vrhnike, skupna zamuda pa je okrog 40 minut. Zastoj pa še na cestah Dragonja Koper, Lucija Izola, Gračišče, Gortine, hvala lepa, Logatec Vrhnika, Lesce Bled pred mejnim prehodom Sečovlje in Dragonja v Slovenijo. Če bo pa še karkoli, dobrodošli na nič 80 22 55. Srečno pot.
0: Srečno.
7: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.

0: Drage družba, nedelje, ura je 5 minut čez četrto in a veste, kaj je tole? Blaž, no? Kaj je to?
1: Vem, poznam tole, francozinjo.
0: Nekaj, kar vsi vsak dan delamo in danes obeležujemo svetovni dan tega. Malo razmislite, kaj je to, mi pa skupaj pogledamo po štirih hitih. Prvo pa Wise in Lanja s komadom Stars.

Vrhunski Toto s komadom Afrike. Tole ste na Radio 1, z vami sem Ernest Kramer in zdaj nadaljujemo z enim ekstra bendom, ki je nastopil na Woodstocku leta 94 in na tem koncertu se je zgodil nekaj res norega. Green Day so leta 94 špilali na Woodstocku in prav na tem koncertu je en varnostnik njihovega bas-kitarista na odru podrl na tla in mu zbil oba prednja zoba, ker je mislil, da je oboževalske se je prešvercal na odr. Ta prav punk rock je bil to takrat, zdaj le Green Day slišmo v komadu Boulevard of Broken Dreams.

0: Mal Smith s komandom ste, tole ste na enki, z vami sem Ernest Kramer in prej sem vas vprašal, če uganete, kaj je tole. To je človeški smeh. Sicer zelo poseben in prav danes praznujemo svetovni dan smeha. In ljudje imamo res različne oblike smejanja, toliko različne, da imamo prav tekmovanje v smehu. Ja, tako to zveni, iskreno meni zveni tukaj en živalski vrt. Je pa tako, da na smeh ponavadno pade glih takrat, ki nas ne bi smel. En tak ikoničen napad smeha sta doživela voditelja oddaje 24 ur, Edi Pucar in Darja Zgonc.
1: Negospodarno ravnajo tudi z nepremičninami, pa je ugotovila računsko sodišče, prostite.
2: Se pravičujeva. Pri tem posebej bode, da uči primera prenosa lastništva.
0: Sigurno ste to kdaj doživeli v šoli, na šihtu. Jaz samo upam, da ne na kakšnem sestanku.
3: Ernest Kramar.
4: Na Radio 1.
5: Ali veš, da so si raziskovalci DNK 15 let prizadevali ugotoviti, kako so bili videti skrivnostni Denisovci? Zdaj jim je končno uspelo. Rezultat ima nepričakovane posledice in morda bomo morali na novo narisati naše družinsko drevo.
3: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
6: Začnite teden v tušu. Dvolitrska pijača Faner breskev kar 50% ceneje. Ob nakupu platoja pomurskega mleka cena za liter samo 99 centov. In toaletni papir Violeta samo 2,99 evra. Zato gremo tuš.
7: Pozdravje v to samo. Povložke zame, pleničke za tamalega, magnezi za moža. Hitim v specializirano prodajalno to samo v BTC-ju, na Viru ali na www.tosamashop.si, da spomladanske akcije ulovim.
8: Izkoristite vrhunsko priložnost za nakup bogato opremljenih vozil Volvo serije XC po izjemnih cenah, ki vključujejo 3 leta vzdrževanja in 3 leta garancije, količina vozil je omejena. Več na volvocars.si.
9: Kupujete nepremičnino?
10: Nepremičnine.net.
9: Nepremičnine.net.
10: Nepremičnine.net.
11: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Peč na napoleonzari.si.
12: Sam nekaj ti povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
13: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
14: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
15: My favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head.
16: 5 days on the

0: prav.
1: Žan Serčič je tole. 29. maja bo v Brežicah začel s turnejo Na ulicah srca. Skočite na njegovo spletno stran, mogoče se ostal prav v vašem kraju. Tiesto in Karol G, tega predlaga Petra na nič 5-1-300-300. Prav, da so 4 leta nazaj celo poletje žuralo ob temu komado. Slišmo ga čez par minut.
2: Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
1: Dan in jutr bomo uživali v sončnem vremenu, jutr sicer nekaj koprenaste oblačnosti, temperature pa do prijetnih 26 stopinj. Torek pa na vzhodu sončno, drugje oblačno, na zahodu bodo možne tudi krajevne padavine, te pa se bodo žal v sredo razširile po celotni državi.
2: Najhitrejši prometni servis.

0: asistenco SEAT.
1: Tu smo, da vam pomagamo. Servis SEAT.
2: Poglejmo še na ceste, Blaž, živjo.
3: Živjo, zaradi prometne nesreče je zaprt prehitevalni pas na štajerski avtocesti v smeri Maribora pred predorom Golo Rebro. Zaradi varnosti občasno zapirajo predor Pletovarje v tej smeri. Zastoji pa na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med počivališčem Studenec in Postojno, zatem pa na posameznih odsekih od Unca do Vrhnike, skupno zamudo okrog ene ure. Zastoji pa še na cestah Dragonja Koper, Lucija Izola, Gračišče Kortine, Logatec Vrhnika, Mlesce Bled pa pred ima prehodoma Sečovlje in Dragonja v Slovenijo. Dva radarja na gorenjski avtocesti, na nadvozu pri Lescah in pri predoru Šentvid merita v obe smeri, radar tudi v Arclinu nasproti Črpalke, pa v Kranju na Laborah nasproti Save. Nič 80, 22, 55. Srečno pot!
2: Dobar dan, Herne, sem z vami. Jaz upam, da imate lepo nedeljo, predvsem, da ste frej. Če vam je kaj dolg čas in ne veste, kaj bi delali, imam pa en dober predlog. Turisti so en slovenski kraj označili za kulinarično prestolnico Slovenije. Kateri kraj in pa predvsem za

0: Mi dva so tole uživajo, lahko slište v četrtek v Ljubljani na Škisovi tržnici. Drugače pa dobrodošli na en kernest, vam krajšam čas na tole nedeljo. In če rabite kam iti na izlet, eno so nam dali turisti, ki so obiskali Slovenijo. Turisti so en slovenski kraj označili za kulinarično prestolnico Slovenije. In če zdaj razmišljate, kater kraj bi pa lahko to bil? Kobarid je to prav odgovor. Zakaj so ga označili za kulinarično prestolnico? Ja, prvo zaradi hiše Franko, restauracije, ki ima tri Michelinove zvezdice, v njej pa ustvarja Ana Roš. Potem poleg hiše Franko omenjajo še hišo Polonka ter restauraciji Kotlar in Topli val. In pa še zato, ker ima Kobarid glede na velikost kraja največje število restauracij. Jaz bom tako rekel, mene so prepričali, če omenš hrano, mene takoj dobiš, tako da Kobarid, pridemo na obisk.
1: Ernest Kramar na Radio 1. Danes v zjutranji kroniki.
2: Ja, mesec maja je mesec ljubezni, ne? In tukaj v Zabačenem v tem času vzdržujemo lokalno nataliteto, ne? In začenjajo se naši paritveni dnevi.
3: Yeah.
2: Zadnja leta so odprte narave, lahko na parjenje pride kdor želi.
1: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
2: Čučnika ste zmrznu.
4: Ma ne, komandir, klivec imam, a veste?
2: Kaj sem klivec?
5: Izberite toplotne črpanke in klimatske naprave Klivec za popolno klimo v vsakem letnem času. Z nižjimi računi in obilico tople vode. Klivec. Klivec-home.si
6: Radio 1 Štajerska.
7: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria. Super dan v novi trgovini Sam, Latkova vas. 16. maja prideta Tanja Žagar in čarodej Mare Čare. Pridi še ti.
8: Sodeluj na ustvarjalnih delavnicah in izkoristi 10% popusta za imetnike Sam kartice.
7: Trgovina Sam, Latkova vas pri Preboldu.
9: Največja erotična trgovina Venera Shop vas vabi v svojo poslovalnico v Velenju na Seleški ulici 19A. Pri nas dobite vse za popestritev vaših intimnih trenutkov ter darila za nore zabave. Venera Shop, z ljubeznijo do užitka.
10: Dodaten kisik okrepi naravne sposobnosti telesa, zato skoči v OxyHip komoro.
11: Za dobro počutje, več energije, pomlajeno telo.
10: Vdihni življenje. OxyHip Center, Celeapark.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: Uživaj v vikendu z več dobre glasbe na Radio 1.

0: Kamila Cabello, Don't Go Yet in pa ena fenomenalna novica, Tadej Pogačar je prvič v svoji karieri osvojil Romandijo. Bravo, Pogi! In ko smo gli pri vrhunskih športnikih, tale pevc Benson Boone je bil vrhunski športnik, navduševal jo atletiki in potapljanju, zdaj pa navdušuje svojim glasom. Čez par minut ga slišimo na Enki.
1: Rogaška Slatina. Kraj, kjer se čas sustavi in tradicija preplete s sodobnostjo. Doživite zdravje, popolno sprostitev in čudovite razglede z najvišjega stolpa.
2: Vizit Rogaška Slatina. Edinstvena, zdravilna, aktivna.
0: Ura je 5, čas je za novice.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Na terenu je šele slabo leto in še nabira izkušnje, a svoje delo je opravil odlično. Tako na policiji, kjer pravijo, da je policijski pes vozniku verjetno rešil življenje. V petek po noči so namreč kranjski policisti obravnavali prometno nesrečo, v kateri je pijani voznik z audijem trčil v varnostno ograjo, nato pa z kraja pobegnil ter se skušal skriti v mrzli Savi. Poškodovanega ga je nato našel pes, reševalci pa so ga odpeljali v jeseniško bolnišnico. Ni bilo krivo vreme, tako pa presenetljive ugotovitve preiskave potopa luksuzne jadrnice, ki je 19. avgusta 2024 potonila ob Siciliji, pri čemer je umrlo 7 ljudi, med njimi britanski tehnološki podjetnik Mike Lynch in njegova 18-letna hči. Preiskovalci menijo, da razmere niso bile neobvladljive, da pa je posadka nepravilno reagirala ter podcenila razmere na morju, hkrati pa nekateri varnostni sistemi niso bili pravočasno ali pravilno aktivirani. Preiskava zato preverja tudi morebitno kazensko odgovornost. Vprašanje svobode medijev pa je vprašanje kakovosti naše demokracije. Tako pa predsednica republike Nataša Pirc-Musar v poslanici ob svetovnem dnevu svobode medijev. Poudarila je, da Slovenija potrebuje močne, neodvisne ter raznolike medije, pa tudi, da svoboda medijev ni samoumevna.
5: Se borite z glivicami na nohtih? Ne obupajte! Bemofin, zdravilni lak za nohte. Bemofin, da noht bo lep in fin. Bemofin. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
0: Ja, sem preostanek nedelje pred nami, malo bo tudi zapihal nov teden, pa bomo štartali s sončnim vremenom, a imeli bomo tudi nekaj koprenaste oblačnosti. Jutranje temperature pa se bodo gibale od 1 do 9, čez dan od 21 pa vse do 26 stopinj. Torek pa na vzhodu sončno, drugod bo oblačno, na zahodu bodo možne krajevne padavine, ki se bodo v sredo razširile po celotni državi. Poglejmo še temperature ob 5 popoldne. Maribor, Portorož 23, Slovenj Gradec 24 stopinj, če ste v Murski Soboti, imate 25, 26 pa Novo mesto, Vrhnika, Semič in Ljubljana.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Je vaš otrok kralj plesa, car petja ali čarovnik trikov? Postane lahko Baby Centrova zvezda prihodnosti. Prijavite ga do 17. maja na spletni strani Baby Centra. Finale 30. maja v Aleji v Ljubljani. Darila za vse nastopajoče in mega nagrade za zmagovalce. Baby Centrova zvezda prihodnosti.
0: Blaž Benedičič je vaša prometna družba. Blaž, kako se vozimo?
7: Žiga, bolj počasi na primorski avtocesti proti Ljubljani. Tam so zastoji na posameznih odsekih med razcepom Nanos vse do Brezovice, predvsem mimo priključkov, skupna zamuda pa okrog 1 ure. In pa še na cestah Dragonja-Koper, Lucija-Izola, Logatec-Vrhnika, Lesce-Bled in pa pred menima prehodoma Sečovlje in Dragonja v Slovenijo. Dva radarja pa ste opazili na gorenski avtocesti na nadvozu pri Lescah in pri predoru Šentvid, oba merita v obe smeri. Radar tudi v Arclinu nasproti Črpalke in pa v Kranju na Laborah nasproti Save. Če bo še kakšen, nič 80, 22, 55. Srečno pot!

Čau, enkena družba, ura je 3 minute čez peto, smo že 3. maja, počas se podaljšen vikend zaključuje in jaz še vedno nisem dobil ta pravega odgovora na današnjo glasbeno uganko. Pišete mi dvaj, ACDC, vse to je žal narobe. Če ti veš ta pravi odgovor, nič 5-1-300-300, če štir hite vam zavrtim še en del. Še prej pa Benson Boone in Beautiful Things.

0: Coldplay s komadom We Pray so tole na enki nedelje. Dobar dan, z vami sem Ernest Kramer in draga družba, čas je za glasbeno uganko. Danes probamo ugant, kateremu komadu pripada tale intro. Opa, dajmo še enkrat zavrteti. Če veste, nič 5-1-300-300, pohvalite se. Do 5 ure še nisem dobil ta pravega odgovora, ste pa pisali Midway, AC/DC, Guns N' Roses. To žal ni ta prav band. Da vam pa malo pomagam, vam zavrtim še en daljši del. Nič 5-1-300-300, jaz mislim, da bo zdaj le šlo. Rabam ime izvajalca in pa naslov komada.
1: Ernest Kramer.
2: Na Radio 1.
1: Hočeš 400 evrov za nakupe v Mercatorju? Potem poslušaj Šov domov.
2: Izbira, ki motivira. Kot Zala in Roškar pokličeta, prepoznaj zvok povezan z živili. Če ti uspe, izberi nagrado. Lahko vzameš 40 evrov za takojšen šoping v Mercatorju ali pa staviš na žreb in v petek osvojiš kar za 400 evrov nakupov. Sploh lahko toliko zapraviš.
1: Radio 1 in Mercator. Izbira, ki motivira. Prijavi se, pošli SMS Mercator na nič 5-1-300-300.
3: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
5: Zdravje v to samo. Polovške zame, pleničke za tamalega, magnezi za moža. Hitim v specializirano prodajalno to samo v BTC-ju, na Viru ali na www.tosamashop.si, da spomladanske akcije ulovim.
6: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
7: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
8: Iščete nepremičnino?
7: Nepremicnine.net.
8: Nepremicnine.net.
7: Nepremicnine.net.
9: Nekateri poleti iščejo senco, vi boste iskali še brisačo. Albikson bazeni. Hitra in enostavna gradnja, preprosto vzdrževanje in 25 let garancije. Albikson bazeni. Najbolj prodajeni bazeni v Evropi. Manj kompliciranja, več čofotanja. Albikson.si.
10: Novi videzi pri Kiku, ki si jih želijo prav vsi. Dvodelni komplet za vso družino. Od 5,99 € za kos. Odkrite nove modne komplete. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
11: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
12: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
13: Posteljnina Bound.
14: Posteljnina Bound.
15: Posteljnina Bound.
16: Posteljnina Bound.
17: Posteljnina Bound.
18: Veliko več na spletni strani bound.si.
19: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
20: Živaj v vikendu z več dobre glasbe na Radio 1.

0: Na nič 5-1-300-300 se mi javljate tudi zgužen na avtocesti, veliko vas stoji proti Ljubljani, med vami je tudi Tatjana, ki predlaga tale komand. Ed Sheeran in Shape of You, če ste tudi vi v zastavu komotno, pišete kakšen SMS na nič 5-1-300-300, ampak samo takrat, ko stojite na mestu. Se veste, varnost je prva. Preletimo prvo vreme, uživamo sončno in jasno nedeljo, jutr pa nas jutri čaka sončno vreme z nekaj koprenaste oblačnosti, temperature zjutraj od 1 do 9, čez dan pa tako kot danes od 21 do 26. Torek na vzhodu sončno, drugod oblačno, na zahodu bodo možne krajevne padavine, ki se bodo v sredo žal razširile po celotni državi.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
0: Blaž, po SMS-ih vidim, da imamo zastoj na Primorki, a ne da, izvoli.
3: Res je, zastoj na primorski avtocesti proti Ljubljani na posameznih odsekih med razcepom Nanos in Brezovico, predvsem mimo priključkov Postojne, Unca, Logatca in Vrhnike, skupno zamudo okoli 45 minut. Zastoj pa še na cestah Dragonja Koper, Lucija Izola, Logatec Vrhnika, Lesce Bled in pa pred menima prehodoma Sečovlje in Dragonja v Slovenijo. In pa še radar na gorenski avtocesti na nadvozu pri razcepu Koseze meri proti Jesenicam. Če bo še karkoli, nič 80, 22, 55. Srečno pot.
0: Srečno. Res je, tole enka, ura je pol šestih, nedelja je in draga družba, če ste za vikend kdaj brez idej, kaj bi delali, imate na radio1.si vse dogodke zbrane, ki se dogajajo blizu vas ali pa mogoče malenkost manj blizu. Uroša Periča bomo kmalo lahko slišali, vstop je prost, kje in kdaj, to pa pogledamo po štirih komadih. Prvo pa Ed Sheeran in Shape of You.

0: Tale komad pošilja Matjaž iz kolone na Primorki legendarni Michael Jackson in Billie Jean. Je pa pred kratkim prišel nov dokumentarc o Michaelu Jacksonu ven, pa je vrhunski film, nisem ga še gledal, ampak me kar vleče v Odisejo, da ga pogledam. Drugač pa dober dan, Ernest Kramer sem z vami in moram vam povedati, da če si kdaj rečete, da v naši državici nič ne dogaja, pol skočite na našo spletno stran radio1.si, ker mi vsak vikend zapolnimo celo stran z dogodki po Sloveniji. In ta teden greste lahko že v četrtek na Orangžurko. V četrtek je Škisova tržnica v Ljubljani, tam špilajo Tabuji, Mi dva, Vlado Kreslin in mnogi drugi, fešta bo sigurno huda. Če pa ste bolj za vikend žurke, v soboto grete lahko na koncert od tega pevca.
1: Ja volim, kad si tu, kad si pomalo luda, ja volim, kad si sam.
0: Jaka Jozinovič je že razprodal petkov koncert v Stoštah, še enega ima v soboto, neki karti še na eventim.se, tako da če hočete iti, hiter po svojo. Ni pa to edini koncert v soboto, še enega imamo, kjer se bo špilala takale muska. Big Band Sevnica ima koncert v športni dvorani Sevnica, v soboto začne se ob 8. zvečer. Jeromej, ti si dirigent, ti nam sigurno lahko poveš, a bo kakšen poseben gost?
2: Gost v tem koncertu bo izjemen glasbenik Uroš Perić.
0: Evo, sobota, Uroš Perić v športni dvorani Sevnica z Big Bandom Sevnica ob 8. zvečer. In pa še ena zelo pomembna informacija. Vstop je prost.
3: Ernest Kramar. Na radio.

0: Mercatorju.
1: Izberi 40 evrov takoj ali žreb in možnost za 400.
0: Si za? Prijavi se, pošli besedo Mercator na 051 300 300.
1: Radio 1 in Mercator. Top izbira, ki motivira.
2: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Izbira, ki motivira. Mercator.
0: Radio 1 Štajerska.
3: Prihajajo lampiončki, največja štajerska čaga.
4: Vaše sanje v svetlem in toplem domu lahko postanejo resničnost. Z nizkoenergijsko hišo Pergola.
5: Ne odlašajte in nas kontaktirajte na info@pergola.si.
4: Vaša sanska hiša Pergola. Od ideje do ključa.
6: Kaj zdaj? A še tepe eno narišemo. Barvanje-oznacb.si.

0: Ojla, tudi midva zmožen so v koloni prlomu in bi rada slišala pesem Flowers od Miley. Hvala. Evo, jaz upam, da je zastoj vsaj malo krajši zaradi tega komada, da se je pot malo pohitrila. Še en komad prihaja iz te kolone s pravim naslovom. Ga pošilja Simon. Lahko bi tudi rekel, kako opisati naše avtoceste s enim komadom. Čista jeba in midva čez par minut, prvo pa pogledamo, če vas kje ujame radar in kakšno vreme nas čaka. Kar se tiče vremena, termometri ob 6 kaže odkole Koper 19, Maribor 23, Vrhnika 24, Murska Sobota 25, 26 stopim pa v Nove mesto. Pred nami je jasen preostanek nedelje, ponedeljek pa bomo začeli s sončnim vremenom, nekaj koprenaste oblačnosti, jutranje temperature od 1 do 9, čez dan pa do 26. Torek na vzhodu sončno, drugod oblačno, na zahodu bodo možne krajevne padavine, te se bodo v sredo razširile po celotni državi.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Blaž, zastoji verjetno še vedno vztrajajo, ne da?
2: Žal je zaradi prometne nesreče primorska avtocesta zdaj proti Ljubljani zaprta pred počivališčem Studenec, torej med Razdrtim in Postojno. Se pravi, primorska avtocesta proti Ljubljani je zaprta pred počivališčem Studenec. V smeri Ljubljane je zaradi druge nesreče zaprt še prehitevalni pas med Logatcem in Postojno. V zastojih pred obima prosim naredimo in držimo reševalni pas. Sicer zastoj in upočasnjen promet v smeri Ljubljane na posameznih odsekih od Razdrtega vse do Brezovice, predvsem pa pred priključki. Skupna zamuda pa dobro uro. Pa še radar, na gorenjski avtocesti vas čaka na nadvozu pri razcepu Koseze smer Jesenice. Srečno in varno.

Čajenke na familija, dobrodošli v nedeljskem poznem popoldnevu. Jaz upam, da ste v redu. Evo, ura je 6:02 in mi še vedno iščemo odgovor na današnjo glasbeno uganko. Če veste, kater komad je, pohvalite se na 051-300-300, rabim naslov komada in izvajalca, če štirhite nekoga pokličem, še prej pa mi dva in čista jeba.

0: sveže na Radiu 1.
1: Felix Yen featuring Jay Hart.

0: Skupaj The One and Only, bo malo počakal, imamo nujno prometno obvestilo. Blaži, izvoli.
1: Pozdravljeni, primorska avtocesta bo za krajši čas zaprta zaradi pristanka helikopterja po nesreči pri počivališču Studenec v obe smeri, torej med Razdrtim in Postojno, bo za krajši čas primorska avtocesta zaprta zaradi pristanka helikopterja. Srečno pot!

0: Še buz je tole s komadom Blink Twice, ena sem z vami na enki in skupaj iščemo odgovor na današnjo vikend glasbeno uganko. Ugibamo, katermu komadu pripada tale instrumentalni del. Boris je z mano. Boris, lepo povej, kdo je izvajalc?
1: Kaj je Avril Lavigne Complicated.
0: Ja, deva še enkrat poslušati tale intro. Ja, se ti še vedno zdi, da je Avril Lavigne?
1: Ja, se mi zdi, da.
0: Šment, pa veš, da ni ta prav odgovor, žal.
1: Ni, ne.
0: Žal ne, ampak le nač hudega. Bom dal še kršen namig, če se spomniš, kaj je odgovor, nič 5-1-300-300. Če mogoče vi veste, pa rabim ime izvajalca, naslov komada. Nič 5-1-300-300.
2: Ernest Kramar.
3: Na Radio 1.
2: Ali veš, da ptiči zarodek v jajcu prejme vsa potrebna hranila, vodo in zrak? Tanka lupina je inkubator z genialnimi lastnostmi, kot so samočistilna površina in barva ter integriran blažilnik udarcev, kar mladičem zagotovi najboljši možni začetek življenja. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si. Popoln grill, popoln užitek. Premium žari Napoleon. Več na napoleonzari.si.
4: Okna in vrata IM.
5: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
4: In cene dostopne.
5: Ker strokovno svetujejo.
4: In poskrbijo za montažo.
5: IM. Okna, vrata in senčila.
6: Izkoristite vrhunsko priložnost za nakup bogato opremljenih vozil Volvo serije XC po izjemnih cenah, ki vključujejo 3 leta vzdrževanja in 3 leta garancije. Količina vozil je omejena. Več na volvocars.si.
7: Šparate treba.
8: Ja, seveda.
7: Pa naj stane, kar hoče. Sam čaki malo. Če špare ne stane, a potem sploh še šparamo.
9: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo.
10: V Halo Tivoli, 19. oktobra.
9: Več na psihologija-denarja.si. Vstopnice na eventim.si.
11: Posteljnina Bound.
12: Posteljnina Bound.
13: Več na bound.si.
14: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
15: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
16: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: 16 let nazaj bil tale komad himna svetovnega prvenstva v fuzbalu. Legendarni časi za nogomet in za komade. Se pa 11. junija spet začne prvenstvo, tako da bo spet lušno poletje za vse ljubitelje fuzbala. Čez par minut DJ Tiesto in The Business, mi pa preverimo, kako je s primorsko avtocesto in pa kakšno vreme nas čaka. Kar se tiče vremena, danes in jutri bomo uživali še v jasnem sončnem vremenu, jutri sicer nekaj koprenaste oblačnosti, temperature pa do prijetnih 26 stopinj jutri. Torek na vzhodu sončno, drugi oblačno, na zahodu bodo možne krajevne padavine, ki se bodo potem v sredo razširile po celotni državi.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Blaž, se stane na cestah, kaj izboljšuje?
2: Nekoliko boljše pa je, pozdravljeni. Primorska avtocesta ostaja proti Ljubljani zaprta pri počivališču Studenec zaradi prometne nesreče, proti Kopru pa je avtocesta znova odprta. Torej, primorska avtocesta je zaprta zdaj proti Ljubljani pri počivališču Studenec. V zastoju pred nesrečo prosim še vedno držimo reševalni pas. Sicer zastoj in upočasnjen promet v smeri Ljubljane še na posameznih odsekih od Unca do Brezovice, predvsem pred priključki in pa gneča tudi na cestah Dragonja Koper, Lucija Izola, Logatec Vrhnika, Lesce Bled in pa pred menima prehodoma Sečovlje in Dragonja v Slovenijo. Srečno pot!
0: Dobrodošli na enki ura, je 6:30, z vami sem Ernest Kramer in naša jutranja ekipa Denis Audičova uživa še zadnje ure dopusta. Mi pa se bomo v tem času spomnili izjemne akcije Kdo bo zadnji, kjer je 19 tekmovalcev in tekmovalk 48 ur gledal en in isti film. In zmaga je šla v roke Bojanika in na koncu dobila od Denisa tole vprašanje.
3: Kam gre teh 5000?
0: Dobili smo čudovit odgovor, ki ga poslušamo čez 4 hite. Prvo pa DJ Tiesto in The Business. Let's get down.

0: To je Tomi Cash in Espresso Macchiato. Ste na enki, Ernestom krajšam čas na tole nedeljo. Denis Avdićev ekipa pa uživa zadnji dan dopusta. Mi pa se spominjamo najboljših trenutkov tega šova in ne moramo mim akcije Kdo bo zadnji, kjer je 19 tekmovalcev in tekmovalk 48 ur gledal en in isti film. In zmaga je šla v roke Bojani, ki je dodobla od Denisa. Zanimivo vprašanje, dala pa je zelo lep, dobrodelan odgovor.
1: Kam gre teh 5000-akov?
2: Ja, tako kot sem rekla, nekaj gre za te vaše dobrodelne akcije, a ne? Se pravi, kaj zdaj dežela junako, pa potem 28-urni maraton, kako boste imeli.
3: Wow, to pa resno.
2: Kopalnice, tako kot sem rekla, ostala bomo, nekaj bomo, če, mislim, malo bo še v službi. Čas,
3: se gremo, hitro gre.
1: Ej, pa boš še kdaj gledala Top Gun?
2: Mož ga je dal, zdaj pa ne vem, mislim, da ali petek ali soboto malo za foro gor in rekel, boš gledal sve, kaj je, lej, pa dejmo, vse ni problem.
1: Čakaj, še enkrat si ga gledala, tako
2: je
1: se dam prišli.
2: Ne, celoga. Ja, okay. Ne, ne vem, 10 minut.
3: Že uvodna špica je dolži, romatična. Pamet zvala, wow.
2: Vse, če nimaš teh reflektorjev, pa to ni tak problem, no. Bolj so tiste lučke, ki se moraš fokusirati. Vse, film sam po sebi je dober.
1: Okay. Ej, bi priporočala drugo leto, če bomo podobno delali, da se ljudje prijavijo?
2: Sigurno.
4: Obnavljate, gradite, v Top Dom pohitite. Če boste hitrih nog, ujamete aktualni katalog. Eno je gotovo, v Top Domu najdeš vse za gradnjo in prenovo.
0: Jutro so Anja, Denis, Lara in Deša spet s tabo. Denis Avdićev štarta ob 5 zjutraj in vse do 10 prek radija. Gledate pa jih lahko tudi na TV-ju.
5: Ernest Kramar
6: na Radio 1.

0: pokrovitelj.
1: Pet pol boljša očala.
2: Na mojem inosleče.si lahko korekcijska očala svojo dioptrijo kupi že za 20 evrov. Pa še nikamor ti ni treba iti. Pomeriš jih lahko kjerkoli z virtualnim ogledalom. Vidite več, plačajte manj. Mojem inosleče.si.
3: Radio 1 Štajerska.
4: Za magisterski in doktorski študij ni nikoli prepozno. Udeleži se informativnih dni podiplomskih študijskih programov Univerze na Primorskem med 4. in 8. majem 2026. Uživo ali po spletu. Več na upr.si. Izberi modro. Izberi Univerzo na Primorskem.
5: Imate naročilnico za medicinski pripomoček?
6: Obiščite Medikum. Brezplačna dostava na Koroškem, v Savinski in Šališki regiji. Zaupajte strokovnjakom iz Medikuma. Smo več kot le trgovina.
5: Medikum. Z nami ste varni.

0: Still Love je tole, na nič 5-1-300-300 pa je prileto SMS Ernesta, lahko enega magnifika slišmo.
1: Potem sem slišal, čez nekaj dni, ba je, da si v mestu.
0: Halo, gospodična, seveda ga lahko magnifiko čez par minut na enki, prvo pa preletimo temperature ob 7 zvečer, ki kaže odkole Kozina 19, Vrtojba 22, Tržič 23, Ljubljana prav tako 23 stopin, 24 tico so namerili v Novem mestu, Metlika pa pri 25 stopinjah. Jasen nedeljski večer je pred nami, malo bo tudi zapihal nov teden, pa bomo štartali sončnim vremenom, nekaj koprenaste oblačnosti bomo imeli jutr. Jutranje temperature od 1 do 9 čez dan do prijetnih 26 stopinj. Vtorek na vzhodu sončno, drugod oblačno, na zahodu možne krajevne padavine, ki se bodo v sredo žal razširile po celotni državi.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Blaž, kakšno je stanje na cestah?
3: Vse bolje, je pa primorska avtocesta proti Ljubljani še vedno zaprta pri počivališču Studenec zaradi prometne nesreče. Priporočamo voz preko Senožeč in Razdrtega do Postojne. Zastoji pa sicer v smeri Ljubljane še na posameznih odsekih od Unca do Dragomera, predvsem pred priključki, skupno zamudo okrog pol ure. Drugih posebnosti pa zaenkrat ni, varno in srečno pot.
2: Enkin Vikend in Ernest Kramar.
0: Res je, Ernest Kramar, sem z vami na Enki in nedelja se počas zaključuje, zato je čas, da najdemo ta prav odgovor na glasbeno uganko. Iščemo, kateremu komadu pripada tale intro. Tale kar malo zahtevam posnetek, zavrtim še enega. Blaž, mogoče veš, kaj bi lahko?
3: Ja, drugi se zelo znan sliši, prvi pa nimam pojma,
0: priznam. Jaz se stav v bistvu iz istega komada, sem dva različna izteka. Če vi veste, dejte izvajalce naslov komada poslati na nič 5-1-300-300. Čez 5 minut nekoga pokličem, če bo odgovor, to prav, komad valjda zavrtimo. Še prej pa muzika Magnifico in halo, gospodična.
4: Magnifico je peder. Yeah, yo, come on. Magnifico je peder. Yeah, yo, come on. Magnifico je peder. Yeah, yo, come on. Majke mi peder. Magnifico je peder. Yeah, yo, come on. Magnifico je peder. Yeah, yo, come on. Magnifico je peder. Yeah, yo, come on. Majke mi

0: Dua Lipa in Training Season je tole na Enki, Ernest sem z vami in skupaj iščemo odgovor na nedeljsko glasbeno uganko. Hvala vam za poslane SMS-e in pa dober dan, kdo je z mano?
1: Živjo Špela,
0: kje te motam danes?
1: Glih dopusta.
0: O, superca, mislim, ni superca, ja. Ne? Mal žalostno.
1: Mal žalostno.
0: Jutri že na šiht, takoj?
1: Jutri že na šiht, večer.
0: A bo težka?
1: Pa malček.
0: Ja, nač, le jutri bo treba iti nazaj, ampak lej, ti so že danes ogrela zaradi tega, ker se na radio ena greš eno glasbeno uganko. Dej povej, kaj je to pravi odgovor? Band, izvajalc?
1: Ja, meni se zdi, da je Oasis Wonderwall.
0: Koliko se tebi to zdi, da je ta pravi odgovor od 1 do 10?
1: 9 od 10.
0: 9 od 10. Takole bom rekel. Ta pravi odgovor je bravo. Odlično. Bravo. Ej, dej mi pa še nekaj povej. Lani je ta komad praznoval eno okroglo obletnico. A mogoče veš, kdaj je bil izdan oziroma koliko je star komad?
1: 2, 5 mogoče.
0: Ta zadnja cifra je ta prava, 5. Ampak zdaj bomo mogli iti pa še kar dost nazaj.
1: Dost nazaj. 95?
0: Bravo, točno to. Odlično. Okay. Povej, se zadnje zavrtimo na enke tale komad.
1: Da.
0: Pa kar gremo na komad. Draga družba, hvala za vse poslane SMS-e, odlični ste bili. Zdaj pa šibamo v leto 95. Lani je bila 30. obletnica, odkar je Oasis izdal ta legendaren komad Wonderwall. Komad, ki ga ljudje velikrat pojajo na karaokah, ponavad brez posluha. Oasis in Wonderwall, uživite.

0: Komad Love in It's Day, tole ste na enki na nič pitena 300 mi pišete vaše glasbene predloge. Hvala za vsak poslan SMS, a Marjeta predlaga tale komad. Žan Serčič in Bela Lilija, če imaš tudi kakšno željo, nič pitena 300. Drugač pa Žan ima letos turnejo na ulicah srca, slišali ga bomo v Brežicah konc maja, v Kranju, Celu in še mnogih drugih mestih. Čez par minut pa na enki s komadom Bela Lilija.
1: Ernest Kramar
2: na Radio 1.
3: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
4: Pozdrav je v to samo. Polovške zame, pleničke za tamalega, magnezi za moža. Hitim v specializirano prodajalno to samo v BTC-ju, na Viru ali na www.tosamashop.si, da spomladanske akcije ulovim.
5: Pripravljeni na največjo pomladno dogajanje na Štajerskem. Prihaja Štajerski sejem 2026 od 8. do 10. maja na Hipodromu Kamnica. Kar 150 razstavljavcev iz 4 držav. Vse za kmetijstvo, dom in turizem na enem mestu. Vreme? Brez skrbi. Poskrbljeno je za 1500 kvadratnih metrov pokritih površin. Vstop je prost, parkirišče pa zagotovljeno ter brezplačno. In pozor, velika nagradna igra. Glavna nagrada, prezračevalni sistem iVent v vrednosti 2000 evrov ter Kärcher K7 in še mnogo več.
6: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
7: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki Tit Trebnje.
8: Avtomatski menjalniki Tit Trebnje.
9: Začne na

0: Chamber in Belong Together, tole in prav vesel sem, kam je na nič 5-1-300-300 pišete slovenske glasbene predloge. Joker out in vem, da greš, tega je predlagala Anja. Drugač tele pjevi pripravljajo koncert na Krdelevi ploščadi 20. junija ob 10. obletnici. Če še nimaš karte, hitro posvo na eventim.si se jih dobi. Vremenska slika pa je taka, preostanek nedelje bo jasen, jutri pa nas jutri čaka sončno vreme z neke koprenaste oblačnosti, temperature zjutraj od 1 do 9 čez dan, pa tako kot danes, od 21 do 26 stopinj. Torek na vzhodu sončno, druge oblačno, na zahodu bodo možne krajevne padavine in te se bodo v sredo razširile po celotni državi.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Ura je 7:30, Blaž, se je kaj stanje na cestah umirilo?
2: Umirilo se je, ostaja pa isto na primorski avtocesti, ta ostaja zaprta pri počivališču Studenec, torej med Razdrtim in Postojno zaradi prometne nesreče. Zastoji so sicer v smeri Ljubljane še med Logatcem in Vrhniko ter pred Dragomerom. Cesta Dvor Soteska pri Dolenjskih Toplicah pa je zaprta prav tako zaradi nesreče med Drenjem in Dvorom. Previdno, srečno na poti.
0: Draga družba, nedelja je, ura je točno 7:30 in danes obeležujemo svetovni dan tegale. Kaj je to? To je nekaj, kar vsi verjetno vsak dan delamo. Kaj je to, pogledamo po štirih? Prvo pa Joker out in vem, da greš.

0: Ja, plestenjake, tole s čist svežim komadom na polno ste na enki, lep nedeljski večer vam želim. Z vami sem Ernest in prej sem vas vprašal, če mogoče uganete, kaj je tole. Ja, to je človeški smeh in prav danes praznujemo svetovni dan smeha. In ne vem, če veste, da obstaja tudi tekmovanje v smehu. Ja, tako to zgleda, očitno zmaga tist, ki se najbolj čudno smeje. In evo, če ste se danes nasmejali, čestitke, ste obeležili svetovni dan smeha. Nasmejali pa se boste tudi jutr že, čez dobrih 9 ur vas bo zabavo Denis Audičov, jaz pa se za danes od vas poslavljam, lepo se mejte in uživite preostanek nedelje še naprej.
1: Ernest Kramar
2: na Radio 1.
1: Danes v zjutranji kroniki.
3: Ja, mesec maja je mesec ljubezni, ne, in tukaj v Zabačenem v tem času vzdržujemo lokalno nataliteto, ne, in začenjajo se naši paritveni dnevi.
4: Yeah.
3: Zadnja leta so odprte narave, lahko na parjenje pride kdor želi.
1: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
3: Čučnika ste zmrznu.
4: Ma ne, komandir, klivec mama, veste?
3: Kaj sem klivec?
5: Izberite toplotne črpalke in klimatske naprave klivec za popolno klimo v vsakem letnem času. Z nižjimi računi in obilico tople vode. Klivec. Klivec-home.si
6: Radio 1 Štajerska.
7: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
8: Super dan v novi trgovini Sam, Latkova vas. 16. maja prideta Tanja Žagar in čarodej Mare Čare. Pridi še ti.
9: Sodeluj na ustvarjalnih delavnicah in izkoristi 10% popusta za imetnike Sam kartice.
8: Trgovina Sam, Latkova vas pri Preboldu.
10: Prihajajo lampiončki. Največja štajerska čaga.
11: Največja erotična trgovina Venera Shop vas vabi v svojo poslovalnico v Velenju na Seleški ulici 19A. Pri nas dobite vse za popestritev vaših intimnih trenutkov ter darila za nore zabave. Venera Shop, z ljubeznijo do užitka.
12: Vaše sanje v svetlem in toplem domu lahko postanejo resničnost. Z nizkoenergijsko hišo Pergola.
13: Ne odlašajte in nas kontaktirajte na info@pergola.si.
12: Vaša sanska hiša Pergola. Od ideje do ključa.
14: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo! barvanje-oznacb.si
15: Dodaten kisik okrepi naravne sposobnosti telesa, zato skoči v OxyHip komoro.
16: Za dobro počutje, več energije, pomlajeno telo.
15: Vdihni življenje. OxyHip Center, Celeapark.

0: Ali veš, da rakave celice manipulirajo z živčnimi celicami in jih uporabljajo kot cesto po telesu? Odkritje je šokiralo raziskovalce, a kljub temu odpira možnosti, da bi raka lahko zdravili zdravili, ki jih številni že jemljajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
1: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Kupujete nepremičnino?
3: Nepremičnine.net.
2: Nepremičnine.net.
3: Nepremičnine.net.
4: Novi videzi pri Kiku, ki si jih želijo prav vsi. Dvodelni komplet za vso družino. Od 5,99 € za kos. Odkrite nove modne komplete. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
5: Nekateri poleti iščejo senco, vi boste iskali še brisačo. Albikson bazeni. Hitra in enostavna gradnja, preprosto vzdrževanje in 25 let garancije. Albikson bazeni. Najbolj prodajeni bazeni v Evropi. Manj kompliciranja, več čofotanja. Albikson.si.
6: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
7: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.

0: Vrača energijo.
1: Pokrovitelj.
0: Dan Slovenske vojske 16. maja prihaja v Novo mesto. Brezplačne vstopnice Eventim. V službi domovine.
2: Radio 1 Štajerska.
3: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika.
4: Italko Keramika, Arjava Spricelju, Italko Picasso,

dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana,

stran.

za vse, kar si mi dala. Bilo je lepo in nisva imela kaj zgubiti.

0: ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
1: Pozdravje v to samo. Polovške zame, pleničke za tamalega, magnezi za moža. Hitim v specializirano prodajalno to samo v BTC-ju, na Viru ali na www.tosamashop.si, da spomladanske akcije ulovim.
2: Iščete nepremičnino?
3: Nepremicnine.net.
2: Nepremicnine.net.
3: Nepremicnine.net.
4: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
1: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
5: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Greš v trgovino po eno stvar ali na Orang Shopping za ves teden? Upraviš hitro ali podrobno preučuješ vsako polico? Greš zjutraj ali popoldne? Prideš z listkom ali kupuješ na pamet? Iščeš sestavine ali že narejene obroke?
1: Ni panike! Radio 1 in Mercator imata v vsakem primeru

0: bok povezan s hrano in uživaj v nagradi.
1: Hočeš eno ali drugo? Malo ali veliko? Takoj ali potem?
0: Obe nagradi sta super. 40 evrov takoj ali možnost, da v žrebu osvojiš kar 400 evrov za nakupe v Mercatorju. Izbira, ki motivira.
2: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Izbira, ki motivira. Mercator.
0: Radio 1 Štajerska.
3: Prihajajo lampiončki, največja štajerska čaga.
4: Kaj zdaj? A še tepe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.

ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: hočeš 400 evrov za nakupe v Mercatorju? Potem poslušaj Šov domov.
1: Izbira, ki motivira. Ko te Zala in Roškar pokličeta, prepoznaj zvok povezan z živili. Če ti uspe, izberi nagrado. Lahko vzameš 40 evrov za takojšen šoping v Mercatorju ali pa staviš na žreb in v petek osvojiš kar za 400 evrov nakupov. Sploh lahko toliko zapraviš.
0: Radio 1 in Mercator. Izbira, ki motivira. Prijavi se, pošli SMS Mercator na 051 300 300.
2: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Izbira, ki motivira. Mercator.
0: Radio 1 Štajerska.

Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

ognju imam železja dost, ker nočem samo stet. In zato kar 20 ljubic jaz imam naenkrat. Vendar moti se, kdor misli, da lepo mi je. No vsaka le ob pamet spravlja in mi živce žre. Ena ljubica bi rada spremenila spol, je druga splezala na poštarja in noče dol. Tretja tok je shujšala, da je nikjer več ni, četrta je v arestu, peta polno.

trinajsto, oh, tako ali tako, nikoli ni sreče bilo. Štirinajsto vse boli in zmeri je slabo. Bi rada petnajsta postala nuna, neč nimamo od nje. Šestnajsto pa nosi luna, hodi kdo

17 bi na raje v dom za starce dal. 18 tepe me, odkar sem jo spoznal. Za 19 smisel življenja je prepir. 20 ta nenihnovljiva vase rumi.

0: Radio 1 Štajerska.
1: Moje delo.
2: IT strokovnjakov na trgu dela primanjkuje. Temu primerno je iskanje zaposlitve na tem področju lažje, če imate seveda ustrezna znanja. Kar 51% IT kadrov je zadnjo zaposlitev dobilo brez aktivnega iskanja, zaposlovalec jih je sam poklical ali so jih priporočili znanci. Kljub dokaj ugodnemu okolju za iskanje dela pa boste morali za željeno zaposlitev med drugim pripraviti tudi soliden življenjepis. Podrobnosti kmalu.